0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

7, dragi prieteni, sunteți la Dimineți Împreună, adică în puține momente începe ediția de astăzi, Dimineți Împreună, ediția din 11 iunie, asta, bineînțeles, imediat după semnalul de oră exactă și, bineînțeles, grupajul de știri adus de Oana Cocoș. Bună dimineața!

Bun găsit la știrile Viva FM! Banca Intesa San Paolo a acreditat primăria Iași cu o sumă de peste 87 de milioane de lei. Pentru fiecare 100 de lei împrumutați, municipalitatea va achita 37 de lei în plus. Administrația locală a avut oferte de la 4 bănci, iar costurile inițiale estimate pentru contractarea creditului au scăzut cu 18% în urma licitației. Ceilalți ofertanți au fost Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și BCR. Banii vor fi utilizați pentru unele proiecte de investiții care vizează modernizarea centralelor electrice de termoficare și construirea de locuințe sociale. Criteriul de atribuire a contractului a constat în prețul cel mai scăzut, acesta reprezentând cel mai mic cost financiar total al împrumutului, respectiv cea mai mică valoare rezultată din însumarea dobânzii, comisioanelor și altor costuri. În ultimii ani, primăria Iași a contractat numeroase credite, fiind vorba în special despre susținerea sistemului de termoficare. La finalul anului trecut, primăria a accesat un credit de 130 de milioane de lei pentru plata facturilor la gaze naturale necesare funcționării sistemului centralizat de încălzire. Conform reprezentanților primăriei, împrumutul este necesar pentru a nu afecta resursele bugetului local pe termen scurt. Proiectul de construire a blocurilor trebuie să fie finalizat în august 2026, iar cele două proiecte CET până la finalul anului 2027. Deocamdată, investițiile în sistemul de termoficare sunt în fază de licitație. Educatoarea de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Pașcani, acuzată de comportament abuziv față de copii, a fost suspendată din activitatea didactică până la finalizarea anchetei. În paralel, o comisie a Inspectoratului Școlar Județean Iași s-a deplasat la Pașcani pentru a verifica acuzațiile formulate împotriva cadrului didactic, după ce părinții unui copil au observat schimbări alarmante în comportamentul fiului lor de doar 4 ani, care se trezea frecvent noaptea plângând. Pentru a afla ce se întâmplă în timpul programului de la grădiniță, tatăl copilului a ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările obținute surprind episoade de agresiune verbală și comportamente incompatibile cu activitatea didactică. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a declarat că, potrivit procedurilor privind cazurile de violență asupra copiilor, educatoarea vizată nu mai poate intra la grupă până la clarificarea situației, iar dacă acuzațiile se confirmă, aceasta riscă desfacerea contractului de muncă. Părinții copilului au depus o plângere penală și la poliție. Reamintim că Inspectoratul Școlar Iași a început o anchetă în cazul copilului de 4 ani din Pașcani, care a fost agresat verbal și fizic de către o angajată a unei unități de învățământ. Instituția a început procedura privind constituirea unei comisii de disciplină. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul acestei luni. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază: pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu 3 nule, mălai, ouă de găină calibru M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb tos, unt și magiun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023, în contextul creșterii accelerate a inflației și al scumpirii alimentelor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: seama sau nu, ceea ce ai auzit a fost și un pic de Depeche Mode.
1: Mi-am dat seama, cum să nu, de la Depeche Mode știam piesa aceasta, dar nu în varianta asta, evident.
0: Varianta asta e cu Robert Georgescu.
1: Da, e de al nostru după nume, nu?
0: În rest, nu știu. Mai scandinav, poate.
1: Așa să fie. Iată, ne reauzim într-o dimineață de joi de această dată. Înțeleg că s-a rupt lanțul de iubire și că la noi e deja, nu prea mai funcționează guvernul propus. N-am înțeles exact de ce, dar promit, dragi ascultători, să mă pun la curent că, nu e, de alta.
0: Dacă nu-ți explic eu.
1: Așa, perfect. Și astăzi, o zi specială, începe oficial campionatul mondial de fotbal.
0: Doamne, Dumnezeule, bunule, alături de măicuța. Deci, am ajuns să o trăiesc și pe asta. Adică,
1: anunțuri, da, știu ce zici.
0: Nu, dar crede-mă, aș fi uitat.
1: Ai fi uitat, știu. M-am uitat și pe program.
0: Jur, aș fi uitat că astăzi începe campionatul mondial de fotbal. Probabil că mă bubuiau cu știrile mai pe după amiază. Începe campionatul mondial de fotbal. Gândurile mele zboară în alte direcții, am alte responsabilități, ca să spun așa. Iar asta cu campionatul mondial de pildă, uite, primul lucru sau cel mai important pentru ziua de astăzi, pe care mi-e trecut așa oarecum în agenda, pe lângă emisiuni, ce mai am de făcut, era așa, domne, când se strică vremea, pe la ce oră, știi?
1: Da, m-a întrebat și soțul meu dimineață dacă e cu furtuni, azi nu mai pot, nu m-am mai uitat, pur și simplu pentru că nu înțeleg.
0: E cu furtuni, dar nu la noi.
1: Da, o fi așa, mi se pare foarte cald, în schimb, asta e ceea ce experimentăm.
0: Păi cum e zăpușeala aia de dinainte, da. Cam așa.
1: Da, o atmosferă așa încărcată, de multă umiditate în atmosferă, temperaturile de 25 nu mai sunt cum erau, bine, nu mă înțelegeți greșit, și eu sunt conștientă de faptul că eu nu mai sunt cum eram, în sensul că, și organismul.
0: Serios?
1: Și organismul, știi, apropo de toleranța la căldură, nu am cum să dau vina pe vreme constant, pentru că, asta e, aici spre asta ne îndreptăm. Da, dar ai dreptate. Pare să că vom avea parte de precipitații. Văd aici, cel puțin pentru Iași, pentru noaptea aceasta. Într-adevăr, pe arii mai restrânse, din ce observ, însă înorările vor fi de cu seară și pe noapte e posibil să avem parte de precipitații. În schimb, apropo de căldură, astăzi vom avea 29 de grade. Asta este maxima anunțată pentru Iași, în condițiile în care sunt 19 în acest moment. Noaptea rămâne extrem de potrivită din punctul meu de vedere, ca și valoare, 16 grade Celsius, iar mâine ne răcorim bine, pentru că temperatura scade cu până la 10 grade, pentru că mâine avem o maximă de 19 grade și cu șanse mari de precipitații pe arii destul de extinse, aș îndrăzni să spun, potrivit meteorologilor, și e posibil să nu se răzgândească, dar o vedea. Pentru sâmbătă și duminică vorbim noi mâine. Vă spuneam că și în zona noastră sunt posibile precipitații, iată și la Botoșani avem parte de ele, pare se. Odată cu înorările de cu seară, e posibil ca precipitațiile să-și facă simțită apariția, și de asemenea și la Botoșani vom avea astăzi parte de chiar 29 de grade cu 15 minima peste noapte. Mâine 17 grade. O noapte răcuroasă cu 12 grade Celsius nu e cea mai scăzută temperatură. Chiar sâmbătă noapte va fi cea mai scăzută, 11 grade, iar mâine va ploua destul de mult. Vom vedea însă, deocamdată acestea sunt, iată, aceasta este prognoza și văd aici cod galben de ploi, asta văd?
0: Sau ai pe, este cod galben, o avertizare meteorologică, da, până la urmă, da. Pardon, o atenționare meteorologică pentru Banat, Crișana, Maramurea și vestul Transilvaniei, acolo unde vom avea perioadă de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificarea vântului, 50-70 de kilometri la oră, izolat vijelii și descărcări electrice, dar asta vine din vest și din ceea ce înțeleg eu, din vest, așa vine pam-pam-pam-pam și mătură toată țărișoara. Ok, avem chiar un cod portocaliu emis în această dimineață pentru județul Arad și județul Arad și județul Timiș. Acolo deja discutăm de grindină de mici dimensiuni, 35 până la 35 de litri pe metru pătrat și rafale la vânt. Și pe aceeași pagină Meteo România ne mai informează și despre un cod galben de ceață în județul Suceava, Vatra Dornei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, cu alte cuvinte, zona de munte, unde, bineînțeles, se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. După aceste avertizări și având în vedere că așa se va întâmpla, adică pe parcursul zilei de astăzi se va strica vremea, adică va începe să plouă, continuăm cu ceea ce avem de spus. În primul și primul rând, la această oră, următoarele valori termice se înregistrează: 15 grade Celsius la Suceava și în rest, că-i Rădăuți, că-i Târgu Neamț, că-i Roman, că-i Piatra Neamț și Fălticeni, 16 grade Celsius. E senzația aia că suntem așa sub un fel de capac. Încă nu au apărut norii, până la orele prânzului vom câștiga destul de bine în termometre, pentru că ne vom apropia de 28 de grade Celsius, vom depăși valoarea de 27, dar nu mai mult. Cerul va fi parțial acoperit pe parcursul acestei dimineți, urmând ca la ora 15, sau mă rog, în jurul acelei ore, să înceapă să se încrunte. Văd aici norișorii desenați mai cu negru și cu niște fulgere care coboară de acolo, iar din perspectiva asta, să știți că undeva abia pe la ora 19, din ce văd eu, cantitățile de apă vor începe să crească. Până atunci se chinuie puțin. La noapte va fi cum va fi, mâine dimineață vă vom povesti cum va fi în ziua. Cert e că din intervalul pe care îl supraveghem noi sau care e în zona noastră de interes, următoarele două zile vor fi un pic mai complicate, pentru că mai apoi lucrurile se vor întoarce într-un relativ normal sau firesc al acestei perioade. Iar când spun de lucrul acesta, e vorba de precipitații și cantitate de precipitații. Urmează pentru ziua de astăzi și mâine să fie ceva destul de interesant. De sâmbătă intrăm iarăși într-o zonă de asta mai liniștită.
1: Așa să fie, că așteptăm cu nerăbdare weekendul, pentru că n-am avut weekend săptămâna trecută, am fost foarte ocupată, am senzația că e un continuu, dacă îmi permiteți, și de aceea poate și mai tare aștept ziua de duminică, că sâmbătă am treabă. Da, așa, ca idee, apropo de weekend. Bine, păi hai să începem și nouă ne șade de bine când începem alături de colega noastră Adriana Nichitean, așadar o invităm în cele ce urmează pe frecvențele Viva FM și evident până la 10 vă însoțim în această dimineață. Mult spor în trafic și răbdare! Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Cred că mulți dintre noi avem o relație disfuncțională cu fericirea. Ne purtăm cu ea ca și cum ar fi un tren care urmează să sosească într-o zi în gară. Și tot așteptăm. Vom fi fericiți când terminăm școala, când luăm examenul, când găsim jobul potrivit, când schimbăm mașină, când renovăm casa, când plecăm în concediu, când copiii cresc. Și fără să ne dăm seama, transformăm fericirea într-un proiect pentru viitor. viitor. Problema este că viitorul face ce face și când ajunge, se transformă imediat în prezent și ne oferă o nouă condiție pentru fericire. Așa că alergăm mai departe. Mai avem nevoie de ceva, încă puțin, încă un pas, încă un obiectiv, încă o bifă pe lista vieții. Și tocmai aici apare paradoxul. De multe ori nu suntem nefericiți pentru că ne lipsește ceva important. Suntem nefericiți pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu ceea ce avem, încât nu mai observăm. Ne-am obișnuit cu oamenii care ne iubesc, cu prietenii care ne răspund la telefon, cu sănătatea atunci când o avem, cu casa în care ne întoarcem seara, cu cafeaua băută în liniște dimineața. Apropo de cafea, dacă dispare zahărul din ceașcă, observăm imediat. Dacă există, ni se pare normal. Cam așa funcționează și mintea noastră cu multe dintre lucrurile bune din viață. Le vedem abia când lipsesc. Poate de aceea oamenii nu sunt neapărat mai fericiți atunci când au mai mult. De cele mai multe ori suntem mai fericiți atunci când devenim mai atenți, atunci când observăm, când apreciem, când ne oprim din goană suficient cât să privim în jur. Nu spun că nu trebuie să avem obiective, nici că trebuie să ne mulțumim cu orice. Progresul este important, visurile sunt importante, dar e păcat să trăim toată viața cu impresia că fericirea ne așteaptă la următoarea stație, pentru că există șanse mari să fi urcat deja în tren fără să ne dăm seama. Așa că astăzi vă propun un exercițiu simplu. Nu vă gândiți la ce vă lipsește. Gândiți-vă la trei lucruri pe care le considerați atât de normale, încât aproape că nu le mai vedeți. S-ar putea să descoperiți că o parte din fericirea pe care o căutați nu este în fața dumneavoastră. Este deja aici, doar că între griji, planuri și alergătură, așteaptă să fie observată.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills and Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills and Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business.
4: Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și

0: Eu nu știam așa de plângăcioasă pe Andra.
1: Da, știu. Dar ce să facem? Asta e.
0: Bun, și mai era vorba de motan sau de măruță?
1: Nu știu, dar cred că de motan, pentru că, na, acolo era colaborarea. Zi-mi, fă-mi rezumat așa, ce s-a întâmplat cu...
0: Păi, dar nu știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva? Nu, deci nu a ieșit la Micu.
1: Da.
0: E supărat, băi, ăștia nu mai vorbesc între ei. Da, deci eu am înțeles că tot a fost așa una scurtă, da. Vorba comedianților, și a ieșit el foarte supărat, domne, partidele nu mai au dialog, eu am ales persoana potrivită să discute cu toți. Cel puțin din punctul meu de vedere. Da, a punctat chestia asta și putem să înțelegem, știi? Că asta s-a întâmplat, adică s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat că semnalul vine foarte prost din partea tuturor partidelor politice. Bineînțeles că el a rămas, el și cu Grindeanu și cu încă vă doi de plângă Grindeanu și încă știri pe surse și care mai e, că, bă, trebuie făcut ceva să fie adus PNL-ul înapoi la discuție. Adică, hai să-l dăm pe Bolojan la afară, să-l scoatem în ecuație și să vină PNL-ul înapoi. Dar numai că ideea e că PNL-ul a înțeles. În sfârșit a înțeles. Știi că, dacă mai ții tu minte, în decembrie 2024 apăreau toate partidele și spuneau cu o grimasă de-aia: domne, am înțeles mesajul. Știi?
1: Da, și am văzut ce bine au înțeles. Ne-am lămurit.
0: Pare se că în momentul de față PNL-ul chiar a înțeles. Băi, deci, așa nu se mai poate. Nu, n-are sens să mai discutăm. Și cred eu că până în momentul de față face foarte bine ceea ce trebuie să facă. Și ăștia să panicați. Băi, cum adică? Dar mi-ai zis că o să vină PNL-ul, știi că e miros de ciolan tot timpul, că...
1: Da.
0: Băi, și surpriză. Și surpriza e că e mare de tot. Iar Nicușor Dan, care între ale politicii, în opinia mea, este extrem de neolimpic, ca să nu folosesc alt termen, din respect pentru instituția prezidențială, e în situația în care veleu.
1: Am văzut aseară că a avut o scurtă declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a făcut apel la responsabilitatea partidelor politice. El a lansat și un avertisment, scrie astăzi G4 Media, la adresa politicienilor care calculează alegerile viitoare. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri, a spus Nicușor Dan zâmbind scurt. Domnul Nicușor Dan, normal că se vor întâmpla.
0: Clar, adică ar fi nenatural să nu se întâmple nimic până atunci. Dar politicianul trebuie să o calculeze din punct de vedere politic. Guvernarea este un lucru politic. Este o responsabilitate sau o asumare sau zi cum vrei. Hai că să nu folosesc numai termeni de ăștia imenși. E normal, adică face parte din chestia, adică, iar explicația asta că guvernul, că tehnocrații, că nu știu ce... Dă-mi voie să spun că, în opinia mea, e o mare prostie. Adică până în momentul de față avem și suficiente exemple ca asta cu guvernarea tehnocrată sau vopsit tehnocrată sau nu știu ce. E o mare, hai să-i spun, chiar porcărie din punctul meu de vedere. Și nu are cum să funcționeze. Da. Pentru că la prima supărare s-a văzut cum a fost pulberată toată povestea acu, da? La ochi, hai, gata, că ar fi momentul să... Ia imaginați-vă un tehnocrat care nu are absolut nimic, dar nimic în spate.
1: Păi tocmai asta zic. Bine, domnul președinte a zis că are două priorități în mandat: să păstreze direcția pro-occidentală a României. Domnia sa...
0: Lasă că ne ocupăm noi de asta.
1: Da, asta zic. Domnia sa și indiferent de guvern nu poate face mare lucru, adică noi oricum aici suntem și aici vom rămâne, clar, și să prevină o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Aici aș zice de asemenea că e deficitar. Dar, na, ce știu eu, am senzația că oricum pe economie am lăsat asta la coada clasamentului, pentru că suntem extrem de preocupați acum de cine cine și cum conduce. Și mi-a mai atras atenția un lucru din declarația de aseară. Domnul președinte în funcție a spus că am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog și atunci am ales o persoană cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România. Păi nu era asta, nu el a făcut niște întâlniri, nu? Nu? În fine. Și a mai spus pentru că niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Aș îndrăzni să spun că cel care a dat jos guvernul ar trebui să vină cu o soluție alternativă, să-și ducă planul până la capăt, nu a fost în stare. Și aș mai îndrăzni să spun că na, după numeroase consultări, cam cu varianta asta am rămas. Poate după consultări era bine să fie mai multe variante, zic și eu, nu știu. Da, cert este că domnul Eugen Tomac a spus tot aseară că e dispus să modifice lista viitorului guvern. Apropo de ce spuneai tu, știi? Iată tehnocratul. E dispus să modifice lista viitorului guvern dacă partidele au obiecții argumentate față de unele dintre persoanele propuse, subliniind însă că va păstra formula unui cabinet format din tehnocrați. Mai succes, domnule Tomac, ce să vă spunem noi? Pentru că dacă am spune noi ceva, am fi acuzați că nu ne pricepem la politică, diplomație, negocieri și dintre astea. Și atunci, na, îți dai seama, mai Max, noi ne pricepem la muzică, eu zic să-i dăm drumul. Că ce sens?
0: Păi, deci mi-am dat doctoratul ca orice alt român la la berea de la Crâșma din Colț.
1: Da, da, da, deci, da, berea și Micol. Rămânem
0: deci,
1: acolo.
0: Să ne înțelegem. La capitolul ăsta ne pricepem cu toții, dar și fără a fi doar ironici din punctul ăsta de vedere, chiar cred că din cultura asta pe care o avem noi, cu destul de multă apăsare putem spune că un guvern tehnocrat până în momentul de față, fără niciun sprijin politic esențialmente, adică ceva ieșit din comun, nu are cum să reziste. Deci e doar o vrăjeală și o spoială ca să mai trecem așa vreo câteva luni de zile. Și nu cred că e soluția.
1: Îmi place, în schimb, că au apărut niște detalii despre Ionuț Mașala, știi? Am zis că, bă, da, e bine că mai aflăm și noi. Eu am crezut că poate s-a terminat așa cu corupția, cu de-astea în România, știi? Dar iată că nu.
0: Hai să fii surprinsă, da.
1: Hai, ne întoarcem la muzică.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată.

0: Centrul tău de relaxare și regenerare.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.

0: când n-ai contrazice tu, să știi că mie, ție, mi se pare chiar cântăreață.
1: Da, clar, clar, e un artist și în apariție, și în ceea ce creează.
0: Eu prima oară am crezut că doar știe să danseze, adică am văzut niște piese de alea cu dans de la, adică...
1: Nu e.
0: Deci nu e dansatoare, am înțeles.
1: Nu e doar dansatoare. Mai a rămas datoare că câțiva dintre ascultători se întrebau ce e mai cu Ionuț Mașala. Păi, ce să fie?
0: Ce e cu Ionuț Mașala?
1: G4 Media scrie astăzi în exclusivitate, cel puțin asta e deschiderea de ediție, Ionuț Mașala, propus de PSD ministru al transporturilor în guvernul Tomag, a fost implicat în contracte nelegale de închiriere de către CNAIR a unor elicoptere pentru fostul ministru PSD Răzvan Cuc. Mașala e director economic la compania de stat CNAIR și înțeleg că domnul Tomag l-a luat pentru competență, deci iată că în PSD el a mai făcut și altele. Cel puțin asta scrie G4 Media. Repet, nu știu, că nu-l cunosc pe domnul Mașala, nici nu-mi doresc, sincer, că na, cunosc suficienți oameni, dar așa ca idee, că în ianuarie 2022. Eu, iată, Max, mi-a mai exprimat această mirare și această opinie și cu privire la alte reportaje și cu privire la alte dezvăluiri de presă, anchete și așa mai departe și apoi dosare. Măi, cum noi aflăm la 4 ani distanță, 5 ani, despre niște ilegalități comise de cineva, dacă au fost comise, nu știu, aici va decide cine trebuie să decidă, dar noi aflăm la ani distanță, adică cum?
0: Păi, din mai multe... Acum, păi, da, odată, stai un pic, că probabil că lucrul ăsta se întâmplă, știi, când se apropie de prescripție, îi mâncă limba pe unii și spun, uite ce am făcut. Pentru că altfel eu n-am auzit să fi pornit niște investigații de-astea, știi, și să vedem numai dintr-o dată, domnul a fost cu Tărescu condamnat pentru nu știu ce. Nu. La noi toate se desfășoară după un anumit topic. Îți dezvăluie presa ceva, se duce presa mai departe cu investigația, duce investigația până la capăt, după care preiau autoritățile și după nu știu câți ani intervine prescripția. Cam așa am înțeles eu că se întâmplă lucrurile la noi. Faptul că... Păi erau zborurile alea, Nordis erau, adică am avut atâtea în ultima perioadă și bineînțeles, ce înțelegi? Nimic, știi?
1: Da, pe asta e, când
0: nu înțelegi nimic. La fel și cu chestia asta, știi? Vine presa, scoate ceva la suprafață, băi, fii atent, uite ce. Bun, se bagă autoritate, se bagă autorități, nu știu ce, după aia, bă, știi, dar s-a prescris. Mă, dacă mă întreb pe mine așa la o primă strigătură, din veșnicul fel al nostru de a ne derula pe anumite chestiuni. Și anume, apar niște nume, prima oară, hai să-i mânjim cu tot ce se poate. Nu zic, lucrurile trebuie aduse, scoase la iveală, astfel încât să nu ne trezim că numai bine l-ai pus pe funcție și după 4-5 luni de stat pe funcție, îți dai seama că stai, că ăsta nu e în regulă.
1: Ei, dar au fost și astfel de cazuri, dar știi foarte
0: bun,
1: bine.
0: Bun. Da. E bârghiuța prin care, sau cheița prin care îi țin pe unii. Dar știi cum? Avem timp să povestim de toate astea fără nicio problemă. Hai acum să ne facem datoria.
1: Doar atât vreau să zic pe subiect. E din nou ceea ce vedem. Apropo de privilegii, atunci când ajungi într-o poziție sau alta. Asta, ca să încheiem, acesta este subiectul cu privire la personajul respectiv. Ai dreptate mare, pentru că suntem pe final de oră 7 și dacă vă mai amintiți de marți, de când v-am lăsat noi bine sănătoși, avem un concurs foarte special în care ne întoarcem pentru câteva clipe în copilărie, acolo unde toate răspunsurile la întrebări erau sincere și neașteptate. Timp de 10 zile în fiecare fiecare dimineață avem câte o întrebare pentru voi, iar voi ne trimiteți răspunsurile pe WhatsApp la 0753 100 300, fie audio, fie text. Cele mai sincere și creative răspunsuri vor fi premiate cu un coș delicios felie de Moldova oferit de Panif.com și le mulțumim pe această cale. Avem așadar un câștigător în această dimineață, Simona Apopei din Neamț, ne-a scris în felul următor. Ea a răspuns la întrebarea lansată ieri de colega noastră.
0: Nu numai ea, au mai fost și alte răspunsuri, am râs bine
1: clar,
0: de tot la ele.
1: Văd aici, văd, foarte creative și vă mulțumim pentru toate. Simona ne-a spus, pâinea plutește în ciorbă pentru că ciorba fiind fierbinte, pâinea își imaginează că în farfurie e vacanță. La piscină și așa cum și eu acum aș vrea, își pune ochelarii de soare, se întinde pe spate în ciorbă caldă ca într-o piscină și plutește relaxată, fără nicio grijă, bucurându-se de o baie bună. Doar că piscina e tare, doar că e o piscină tare aromată. Mai ce frumusețe, mă, ia uite cât de... Uite așa am să explic și eu fetiței mele. Exact. De ce se pune pâinea în ciorbă?
0: Nu, de ce plutește pâinea, mai tu ai și uită.
1: De ce plutește, de ce se pune? Știu întrebarea, dar așa că
0: okay,
1: idee.
0: Ok.
1: Mulțumim, Simona, și...
0: Mai avem și alte răspunsuri, dar nu mai avem timp să le spunem și pe alea. În schimb, lansăm următoarea întrebare. Da.
1: Următoarea întrebare pentru mâine, dragi ascultători, abia așteptăm să citim răspunsurile voastre. De ce primul colț de pâine dispare înainte să apuci să-l iei? Am și eu niște răspunsuri la asta.
0: Păi bagă-te la concurs 0753 100 300. Mesaj sau mesaj audio așteptăm de la dumneavoastră. Acum s-a făcut de 7:52 de minuțele. Vă spunem bună dimineața. Vă spunem că la fix vin știrile aduse de Oana. După ne reauzim într-o nouă oră de dimineți împreună.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Pașcani vor rămâne fără apă potabilă astăzi, în intervalul orar 8:24. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de relocare a unei conducte de alimentare cu apă în contextul construcției autostrăzii A7 Bacău-Pașcani. Întreruperea va afecta întreaga zonă vale, suburbia Lunca, precum și locuitorii de pe străzile Ceferiștilor, Fântânele, Gării, Izvoarelor, Mihai Eminescu, cu Veronica Micle, 22 decembrie, 1 decembrie 1918, Grădiniței, Abator, Victoriei, Brateș, cu Zavodă și Vasile Alexandrii, inclusiv aleile aferente. Lucrările se vor desfășura pe strada Moldovei, în zona Mătășelu, și vor fi executate de subcontractorul antreprenorului care construiește autostrada. APA Vital va asigura suportul tehnic pentru oprirea și repornirea sistemului de alimentare. Reprezentanții operatorilor atrag atenția că după reluarea furnizării apei, aceasta poate prezenta temporar turbiditate. Consumatorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă câteva minute înainte de utilizare. O femeie în vârstă de 43 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată ieri în orașul Poduiloaiei, județul Iași. Incidentul a mobilizat de urgență echipaje medicale și forțe de ordine. Potrivit primelor informații, agresiunea ar fi fost comisă de concubinul fiicei victimei. Femeia a suferit o plagă în zona toracică, iar la sosirea echipajelor medicale se afla într-o stare critică. La locul incidentului a intervenit un echipaj de terapie intensivă mobilă, care a acordat primele îngrijiri. Medicii au constatat că victima prezenta șoc hemoragic și suspiciunea unei leziuni severe la nivelul unor vase de sânge importante. După stabilizarea de urgență, femeia a fost transportată la unitatea de primiri urgențe a unui spital din Iași. Având în vedere gravitatea rănilor, specialiștii au decis transferul pacientei la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, unde urmează să fie supusă unor investigații suplimentare și tratamentului de specialitate. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul. Potrivit unor informații preliminare, incidentul ar fi avut loc pe fondul unui conflict, însă toate împrejurările urmează să fie clarificate de anchetatori. Starea victimei este monitorizată permanent de echipa medicală, iar ancheta continuă. Aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite, Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria participă până în 20 iunie la exercițiul Sea Breeze, găzduit de România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, este vorba de o activitate de instruire desfășurată de forțele navale române, împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Exercițiul este condus de flota a 6-a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de forțele navale române, regimentul 307 Infanterie Marină. Instruirea are loc în poligonul Babadag și include trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui raid amfibiu. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Viva FM.

0: A sunat ceasul?
1: Ați sunat alarma, gata?
0: Nu mie. Pe undeva am auzit.
1: Mie.
0: Da.
1: Nici mie.
0: Înseamnă că era o bucățică din piesă. Mai era ceva din piesă. Asta era.
1: Ei, da, așa o fi, așa o fi. Bună dimineața, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. În care ne uităm un pic, nu știu dacă ai văzut dinspre Iran ce mai vine.
0: Păi acolo era atenția mea că baseară m-am culcat cu știrea că Donald J. Trump spunea așa: băi, dacă nu semnați la noapte, da. La noapte vin peste voi. Și eu mă gândeam, băi, iarăși mă duc, dorm, pam, mă trezesc dimineață cu nabela. Știi?
1: Da. E, na, ce să faci? Când nu doarme, Donald Trump amenință. Cam asta e, că vedeam așa un sumar al primelor 500 de zile de mandat. Dar, iată, dinspre zona aceasta vin tot felul de știri. Armata Statelor Unite a confirmat într-o postare pe X că a avariat un petrolier în Golful Oman, după ce acesta a încălcat blocada americană, că este și o blocadă americană acolo, nu numai una iraniană, impusă porturilor iraniene, încercând să transporte petrol din Iran. În replică, India a convocat un diplomat american la New Delhi pentru a înainta o notă de protest. Au declarat pentru Reuters două surse indiene care au informații directe despre acest subiect. Pentru că acest avion american a tras muniție de precizie în sala motoarelor navei, după ce echipajul a refuzat în repetate rânduri să se conformeze instrucțiunilor forțelor americane. Dacă mi-amintesc bine, India a încheiat încă de la început un acord cu Iranul și avea voie să tranziteze strâmtoarea acolo, avea voie să transporte, nu? Eu așa țin
0: minte. Păi nu, avea acord cu Iranul, dar n-avea acord cu America.
1: N-avea, că după aia au venit și americanii și au zis stop, pe aici nu se trece, știi?
0: Păi nu chiar așa. Deci nu ne-au furat sloganul, nu ne-au furat sloganul, noi eram cu pe aici nu se trece. Ei au venit cu ceva de genul stop a meu, adică păi aveți și voi petrol pe aici?
1: Păi asta nu știu de la înălțimea...
0: Noi am venit cu nu știu ce treabă și am găsit niște petrol.
1: Da. Ministerul de Externe al Indiei a condamnat atacul, a declarat că 3 marinari indieni sunt dați dispăruți după ce alți 21 de membri ai echipajului indian au fost salvați în urma atacului. Statele Unite au început blocarea transporturilor maritime legate de Iran pe 13 aprilie, da? Și iată ce se întâmplă, nu? Pentru că până una alta, da, mă gândesc acum ce se va întâmpla. Adică nu e bine să deranjezi India. Nu e bine să deranjezi pe nimeni, dar în fine.
0: Vorba ta, știi, adică pe bune, mai aveai și tu câțiva prieteni sau aproape prieteni și pe ei îi bubuie așa? În fine.
1: O nouă direcție, știi? Din strategie.
0: Măi, și apropo de Iran, dar nu rămânem pe zona golfului, ci pe zona campionatului mondial de fotbal, adică a turneului final al campionatului mondial de fotbal. A ajuns naționala Iranului, ea e cazată în Mexic, dar o să joace numai în America, adică o să fie niște nasoale din punctul meu de vedere acolo, plus că iranienii au spus, orice provocare, retragem echipa de pe teren. Iar provocări cu certitudine vor apărea din partea americanilor și încă o dată va fi o premieră din punctul ăsta de vedere la nivel
1: de
0: mondial.
1: De ce? Eu aș întreba.
0: De ce? Adică... Pentru că în fotbal se spune, e un lucru că se poate declar, nu are ce căuta politica.
1: Da, clar, pe asta zic. Și okay. De ce să fie provocări?
0: Ei, uite, hai să vezi. De-aia,
1: eu mă gândesc,
0: că...
1: americanul de rând, ce îi reproșează Iranului?
0: Da, nu americanul de rând, dar magaioții, că am înțeles că așa e de pronunțat, magaioții sunt capabili de orice. Adică dacă le zice Donald Trump, bă, cam așa trebuie făcut, găsesc ei sursele, pârghiile și tot ce e ca să... Deși magaioții am înțeles că sunt din ce în ce mai puțin pe cale naturală. centrală. Da, da, pentru da. Că am văzut numai departe de ieri 2,4 inflația în America la începutul anului, acum e 4,2. Băi, na, ce să-i faci? Am înțeles că și Donald Trump a semnat aia că în perioada lui nu crește TVA-ul. Asta e. Nu i-a ieșit nici de data asta.
1: Da, dar în schimb, familia lui s-a îmbogățit. Adică, da, bun, în regulă.
0: Îmbogățirile de weekend pe baza declarațiilor cu Iranul.
1: Și nu numai.
0: Fica
1: și fiul și ginerele și da. Și-au construit și au făcut.
0: Un lucru e de menționat, din ce am înțeles, sportivii iranieni au niște insigne cu cifra 168.
1: Ce înseamnă 168? Timpul?
0: Nu, sunt cele 168 de victime copii din școala care a fost bombardată de americani. Adică...
1: Și asupra căruia, deci asupra acestui subiect, s-a așternut o liniște monumentală, nimeni nu mai a putut...
0: Asurzitoare, am spune.
1: Da.
0: Da.
1: Și tristă, tristă, pentru că ce s-a întâmplat acolo, în continuare, așa, nouă ăstora, repet, nepricepuți, ni se pare o crimă atroce la adresa umanității și ar trebui să fi fost condamnată de instituțiile acestea mondiale. Ok, nu e condamnată în Statele Unite, nu e da, nu știu, mai avem un ONU, mai avem, nu? Mai avem parcă, nu știu, zici tu.
0: Cât de cât, știi?
1: Cât de cât, da, cât de cât, cam asta e. Da, în fine, pe aici suntem, dragi ascultători, să sperăm totuși că meciurile se vor desfășura în spiritul competiției, pentru că e foarte important să se întâmple lucrul acesta. Și ca să încheiem așa cu subiectul, Iran a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz, asta scrie G4 Media în această dimineață, promite că va ataca, îmi place titlul ăsta, promite că va ataca navele care încearcă să tranziteze zona. Iată, asta s-a întâmplat, a anunțat în această dimineață închiderea strâmtorii pentru traficul maritim, inclusiv pentru petroliere și nave comerciale, după, iată, noile atacuri lansate de Statele Unite ale Americii asupra unor obiective iraniene. Păi nu era armistițiu, nu era cu pace? Nu era, nu?
0: Nu era, că ultima oară, după cum îți spuneam, la o bucată de noapte, uite, știrea care aseară m-a... Donald Trump amenință Iranul cu un atac foarte dur la noapte, dacă nu încheie un acord de pace. Și, bine, mai era așa, am fost extrem de aproape să ajungem la o înțelegere, dar continuă să ne considere fraieri. E stilul lui de a prezenta lucrurile.
1: Mie îmi place asta, să încheiem un acord, dar știi cum e, un acord presupune de ambele părți să existe niște...
0: Un acord, adică niște... Da,
1: adică știi, ambele părți să aibă și câștig, dar și pierdere, să fie dispus să facă concesii. Dar acordul pe care îl vrea Statele Unite, deopotrivă cred că și Iranul, e să se facă că voia mea, cum s-ar spune, știi? Pentru că dacă nu e voia mea, știi, ori cum era, aveau americanii ceva cu the highway sau ceva, era o expresie la un moment dat, my way or the highway. Cam asta se întâmplă acum, fiecare
0: my
1: parte...
0: way or the hard way.
1: Fiecare parte spune că cealaltă parte nu vrea să semneze acordul. Măi, da, păi cum? Când una pierde total, normal că nu vrea să semneze niciun acord, că nu mai e un acord din capul locului, cum s-ar spune, știi? Da, în fine, suntem pe subiectul acesta, atenți, dragi ascultători, pentru că nu e așa...
0: Din păcate, administrația actuală americană, administrația Trump, a reușit inclusiv războiul să-l ducă într-o zonă de asta care... N-am încă cuvintele la mine, dar în momentul în care le găsesc cu cepturile...
1: Într-o zonă de parodie. Cred că aici,
0: da,
1: știi?
0: Dacă n-ar fi cu accente tragice.
1: Da, absolut. Da, e într-o zonă așa în care te uiți, te miri și nimic nu mai înseamnă nimic, știi?
0: Cu un pic,
1: adică,
0: cu un pic de scârbă aruncată pe declarațiile astea, știi? Adică din păcate am ajuns aici.
1: Senzația mea e aceasta. Nimic din ce știam noi că înseamnă ceva, nu mai înseamnă nimic. Adică nici cuvintele nu mai înseamnă ce știam eu că înseamnă, nici acordurile, iată că tot vorbiram. Nimic. E o nouă paradigmă.
0: Dar ar fi așa să semnezi un dezacord.
1: Da, un dezacord cred că ar semna mai repede decât un acord. Eu așa zic.
0: Da, uite, ar fi baza pentru semnarea unui viitor acord. Adică, băi, vedem prima oară la ce nu suntem de acord, știi?
1: Da.
0: Și semnăm dezacordul, după care, băi, știi, n-am putea totuși discuta pe temele astea?
1: Hai, Doamne, Doamne, hai să ne întoarcem la muzică și mai discutăm despre altceva.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
7: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament.

0: este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!

0: Hai, uimește-mă, ce ți-a mai atras atenția din ce a mai apărut la această oră? Că încetul cu încetul se dezmorțesc site-urile și încep să furnizeze informații.
1: Nu știu, mai cu operațiunea Jupiter am văzut că e acolo cu mascați iarăși breaking news pe știri, pe surse în această dimineață. Ai văzut?
0: Da, am văzut, da.
1: Operațiunea Jupiter. Polițiștii și procurorii pun în aplicare astăzi 272 de percheziții în cadrul a 65 de acțiuni fiind vizate infracțiuni de criminalitate economică financiară, înșelciune, fals de lapidare, contrabandă calificată, punerea în circulație a produselor contrafăcute, furt calificat, camătă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni la regimul deșeurilor. Mai ești nebun? Infracțiuni silvice, infracțiuni privind protecția animalelor. Peste 100 de persoane urmează să fie aduse la audieri. Măi, să fie, să mergem cu toții la audieri, numai să se rezolve odată lucrurile, că nu mai. Așa tam-tam pe percheziții și pe descinderi și apoi liniște totală. De aceea mi se pare că nu mă mai încântă, știi, când aud de astfel de acțiuni, pentru că nu e așa, nu știm urmarea acestora. Și tot în același registru am aflat că avem au descoperit, iată, oamenii legii, cum s-ar spune, o schemă a mașinilor de lux dispărute din Europa și vândute în România, ci că sunt niște documente falsificate, numere provizorii germane, au fost și vreo 16 percheziții cu această ocazie, dar ci că asta se întâmplau. Deci, practic, șase persoane au fost reținute într-un dosar privind vânzarea de autoturisme închiriate sau cumpărate în leasing și neachitate. Au fost aduse din Spania, Germania, Italia și Franța. Deci tu dai seama cam ce așa răspândire. Documentele vehiculelor erau falsificate, iar pe baza acestora erau obținute numere de înmatriculare în Germania, iar apoi mașinile erau aduse în țară, unde li se modificau seriile de șasiu și erau vândute. Deci cum? Deci și dintre astea sunt? Deci dacă tu îți cumperi o mașină
0: așa,
1: dintr-un showroom, că dacă ți-e de la un băiat, e nasol, cum spune Teo.
0: În mod firesc, de oriunde ai cumpăra o mașină, tu, ca cetățean european, ar trebui să fii protejat.
1: Da, dar tu dacă o cumperi și ai adusă de undeva, te duci la noi, la RAR, nu? La RAR se fac verificările, nu? Și se înregistrează mașina pe nouă proprietate aici.
0: RAR plus poliția.
1: Plus poliție, așa.
0: Da.
1: Deci te duci la instituțiile statului și îi spui bună ziua, am cumpărat, iată cum eu sunt cumpărătorul, iată actele mașinii ce mi-au fost date. Ce se întâmplă dacă tu constați, sau nu tu, iată autoritățile, constată că mașina ta de fapt face parte din rețeaua aceasta? Ți-o confiscă?
0: Da.
1: Mama mie, și tu rămâi așa
0: exact.
1: pe stradă?
0: Urmând ca ulterior să deschizi un proces față de cel care ți-a vândut-o.
1: Oi.
0: Da, pentru că sunt niște proceduri prin care tu ca cetățean ești protejat. Dar ca orice procedură nu e perfectă, sau mai bine zis, respectivii sunt instruiți bine cum să eludeze frânuțele pe care le poate pune legea sau sistemul pe ceea ce înseamnă. Da, și din păcate în continuare se întâmplă lucrurile astea.
1: Mai, deci rămâi așa și cu banii dați și în stradă și apoi trebuie să stai să... Că na, tu, de bună credință, te-ai dus la un om care a pus anunțul și... sau mai știu ce. Na, deci periculoase. Acum, schema asta se referă la mașini de lux. Ce-o mai fi însemnând de asta?
0: De regulă se întâmplă și următorul fenomen. Nu te apuci să faci lucruri de astea la niște, cum se spune în limbajul uzual, pe niște tigăi. Pentru că dacă faci lucrul ăsta pe niște tigăi, va trebui să-l faci de mai multe ori și probabilitatea să fii prins e mult mai mare. Și atunci se dă la pont, se dă la doar pe niște sume mai mari și cam așa stau lucrurile. Da. Din păcate se întâmplă. Asta e una din spețe.
1: Da, da. Eu mă gândesc așa că nu sunt în pericol. Eu cu mașina de lux mai puțin. Mi-e cam frică
0: ce
1: de
0: lux?
1: Mașina de lux.
0: Care? Da, tu...
1: Mie mi-e frică de mașina de lux. Unul că mi-e frică să o conduc.
0: Valoarea mașinii tale a trecut de 10.000 de euro în momentul în care ai început să repar la ea.
1: Adică ah, nu... da, clar. Îți dai seama, a trecut binișor. Dar astea cu luxul, nu știu ce să zic.
0: Păi, na, nu, luxul e acum depinde. S-ar putea să mă fac de râs. Dar s-ar putea ca luxul ăsta de care vorbim să fie de la peste 40.000 în sus.
1: Deși da,
0: mai posibil, nou, posibil. Cred că și 40.000 o valoare rezonabilă, nu?
1: Da, probabil, Max. Nu știu, mie ți-am zis.
0: Sau, uitându-mă la ce mașini sunt pe străzile patriei, noi nu suntem la categoria lux.
1: Da, ei, cum să nu fim? Doamne, cum să nu fim? Sunt.
0: Păi nu, mă refer la noi
1: da,
0: doi.
1: Noi doi. Noi suntem la categoria căruță, măi.
0: Păi, încă un pic și o să ne interzic cât valorează mașina ta? Sub 10.000 de euro. Bă, nu mai e ce căuta pe stradă, nu?
1: Sunt adolescenți de ăștia care dintre... Nu, stați că nu vreau să fiu... Da? Voiam să fiu jovială și nu vreau să fiu jignitoare. Sunt adolescenți care știi că se poate conduce de la 16 ani, acum 17, mașinuțele astea cu electrice, cu putere mică, nu știu, am văzut și eu câteva.
0: Consider că sunt excelente pentru oraș.
1: Sunt, da, foarte bune, dar sunt mai scumpe decât mașina mea, știi? Adică cam pe aici suntem și sunt eu, dar nu e nicio problemă. Am cunoscut și multe femei care sunt extrem de
0: atente la mașini. Trebuie să recunoști puțin că oareși ce invidie există în dreptul tău.
1: Tu știi că nu? Știi că eu n-am o problemă să recunosc invidia, e o emoție umană.
0: Știu,
1: wow,
0: tocmai de-aia insistam pe subiectul ăsta.
1: Dar tu știi că nu la mașini? Adică n-am nicio problemă. Adică, eu aș conduce și mașina asta, dar și o Dacia, cum era, 310, ce mașină? O dintre aia.
0: Ai încercat Trabant?
1: Nu, n-am încercat. Eu aș conduce orice mașină, pentru că nu contează ce mașină conduci, contează cine iese din mașina aia, știi? Și atunci, dacă eu ies și sunt mândră de mine că am ieșit din mașina aia și că am condus-o, n-am nicio problemă cu...
0: Bun, și mai e și chestia aia, depinde cum ești când ești la volan. Știi că, de fapt, într-un fel ești în afara mașinii, dar când ești la volan, ai dreptul, devii și mai nervos. Și, vorba cuiva, ci că dacă nu înjuri, înseamnă că nu ești atent la trafic.
1: Nu ești atent la trafic, da. Ideea e că sunt foarte mulți oameni care pleacă cu mașina la drumuri lungi și atunci ai nevoie de un anumit tip de confort, ai nevoie de spațiu foarte mult. La momentul în care, mai Max, stai toată ziulica în oraș cum stau eu ne conduc
0: bară la bară.
1: Da, eu nu sunt genul cu să facem un road trip, nu mulțumesc, sunt în regulă fără. Când conduci așa, sincer, nici nu contează în ce ești, că tot acolo, la semafor, bară la bară, 700 de ore până acasă, să consume puțin ar fi de preferat, da? Na, asta este. Bine, deci ne lungirăm puțin cu subiectul acesta, dar l-am epuizat cu ipel. Nu, asta nu mi-e frică de butoaie în porbagaj.
0: Doamne!
1: Hai să ne întoarcem la muzică.
2: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
3: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
4: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
2: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
8: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
9: O lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
10: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
10: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: 1, 2, ce urgență aveți?
15: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Mesaj de conștientizare.

0: yeah, you should take it off.
1: Da, repede, repejor, încheiem și cea de-a doua oră de program, dragi ascultători, deschizând dimineață site-urile de știri. Evident, mi-a atras atenția că, na, sunt și eu în subiectul ăsta în această perioadă, un articol care mă întreba ce tip de aspirator ți se potrivește și am zis, mamă, oare ce tip de aspirator ți se potrivește? Adică, eu nu m-am gândit la întrebarea asta, dar iată cineva s-a gândit și mă întreabă, robot vertical sau ambele, da, deci se trebuie mai multe aspiratoare acum la casa ta. Îți trebuie unul care să curețe singur până ajungi tu acasă. Știi că am înțeles că sunt acum și niște mașinării dintre astea de bucătărie care îți fac mâncarea. Da. Le dai drumul din telefon și, pac, până ajungi acasă, ți-au făcut mâncarea. Deci o nebunie totală. O nebunie de mii de euro, din ce înțeleg. Dar, na, ca să ne facem viața mai ușoară și să gătească cineva pentru noi, să facă cineva curat. Deci am aflat cu stupoare în această dimineață că există și astfel de dispozitive care fac curat atunci când tu nu ești acasă. Deci, na, nu.
2: Bun, iar la întrebarea ce tip de aspirator ți se potrivește, ca să fim succinți și așa suntem foarte întârziați, robot vertical sau ambele, eu zic că robot vertical, ambele, deci le luăm pe toate.
1: Da.
2: Și
1: da,
2: nu
1: da,
2: mai
1: da,
2: avem
1: da.
2: O problemă cu această întrebare.
1: Nu mai avem. Unde le punem? Ori aș fi o problemă și bă, dacă o ia
2: asta,
1: razna...
2: Asta într-o altă emisiune.
1: Știi, dacă o ia razna robotul în timp ce curăță casa singur, ce faci? În fine, hai că la fix avem grupaj de știri, dragi ascultători. Ne reauzim după ora 9. Până dimineața!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
9: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo!
0: Electron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
15: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Banca Intesa San Paolo a creditat primăria Iași cu o sumă de peste 87 de milioane de lei. Pentru fiecare 100 de lei împrumutați, municipalitatea va achita 37 de lei în plus. Administrația locală a avut oferte de la 4 bănci, iar costurile inițiale estimate pentru contractarea creditului au scăzut cu 18% în urma licitației. Ceilalți ofertanți au fost Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și BCR. Banii vor fi utilizați pentru unele proiecte de investiții care vizează modernizarea centralelor electrice de termoficare și construirea de locuințe sociale. Criteriul de atribuire a contractului a constat în prețul cel mai scăzut, acesta reprezentând cel mai mic cost financiar total al împrumutului, respectiv cea mai mică valoare rezultată din însumarea dobânzii, comisioanelor și altor costuri. În ultimii ani, primăria Iași a contractat numeroase credite, fiind vorba în special despre susținerea sistemului de termoficare. La finalul anului trecut, primăria a accesat un credit de 130 de milioane de lei pentru plata facturilor la gaze naturale necesare funcționării sistemului centralizat de încălzire. Conform reprezentanților primăriei, împrumutul este necesar pentru a nu afecta resursele bugetului local pe termen scurt. Proiectul de construire a blocurilor trebuie să fie finalizat în august 2026, iar cele două proiecte CET până la finalul anului 2027. Deocamdată, investițiile în sistemul de termoficare sunt în fază de licitație. Educatoarea de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Pașcani, acuzată de comportament abuziv față de copii, a fost suspendată din activitatea didactică până la finalizarea anchetei. În paralel, o comisie a Inspectoratului Școlar Județean Iași s-a deplasat la Pașcani pentru a verifica acuzațiile formulate împotriva cadrului didactic, după ce părinții unui copil au observat schimbări alarmante în comportamentul fiului lor de doar 4 ani, care se trezea frecvent noaptea plângând. Pentru a afla ce se întâmplă în timpul programului de la grădiniță, tatăl copilului a ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările obținute surprind episoade de agresiune verbală și comportamente incompatibile cu activitatea didactică. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a declarat că, potrivit procedurilor privind cazurile de violență asupra copiilor, educatoarea vizată nu mai poate intra la grupă până la clarificarea situației, iar dacă acuzațiile se confirmă, aceasta riscă desfacerea contractului de muncă. Părinții copilului au depus o plângere penală și la poliție. Reamintim că Inspectoratul Școlar Iași a început o anchetă în cazul copilului de 4 ani din Pașcani, care a fost agresat verbal și fizic de către o angajată a unei unități de învățământ. Instituția a început procedura privind constituirea unei comisii de disciplină. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul acestei luni. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază. Pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu, 3 nule, mălai, ouă de găină calibru M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb tos, unt și magiun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023, în contextul creșterii accelerate a inflației și al scumpirii alimentelor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: mai era o poveste de la... Da, vorbești cu mine sau cu...
1: Da, da, da, cu tine vorbesc, cu tine, cu tine. Da,
0: mai erau întrebări de la oare Bruce Lee îl bate pe Van Damme?
1: Era, a, da, țin minte că mai erau, da.
0: Așa. Da. Mai oare Taylor Swift îl bate pe Donald Trump?
1: L-a bătut, dacă vrei să știi, la sensul de simpatizanți, aș îndrăzni să spun. Are mai mult Taylor Swift, cred că aici era invidia lui Donald Trump. Știi, acest Elvis al vremurilor noastre, cum s-a auto-intitulat.
0: Fără chitară.
1: Fără chitară, clar, el umple stadioane fără chitară și, na, a văzut că a avut o lungă și îndelungată campanie electorală. Și cum americanii sunt mulți, știi cum e, ușor de umplut stadioane. Ce să mai, o nouă oră de program, iată, începe bacul, măi. Știi, nu?
0: A început deja, că s-au dat competențele la începutul săptămânii, competențele la limba română.
1: Încep probele de competențe într-o limbă de circulație internațională. Așa scrie Digi24, astăzi, 11, în perioada 11-12 iunie. Absolvenții de liceu susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice. Deci, săptămâna trecută a fost cu româna, acum e cu...
0: Nu, săptămâna limba asta străină, a fost, nu? Cu româna, luni.
1: Ah, ok. Așa. Deci a începutul săptămânii și acum sunt cele într-o limbă de circulație internațională.
0: O mică observație că aceste competențe la limbă străină au putut fi echivalate sau făcute și în timpul anului.
1: Da, țin minte că au această posibilitate. Și cele digitale, ele sunt pe 15 iunie conform calendarului, adică luni, și rezultatele sunt acordate în funcție de nivelurile de performanță prevăzute de standardele naționale și europene aflate în vigoare. Avem așadar perioade extrem de complicate pentru absolvenții de liceu, o perioadă plină de emoții și, evident, multe, multe lucruri care se adună în acest timp. Pe 8 iunie a început, iată, bacalaureatul, în mod oficial. Suntem în perioada aceasta de competențe lingvistice, evaluare. Apoi 15-17 iunie urmează cele digitale și apoi urmează probele scrise. Și să vezi acolo nebunie. Pe 29 iunie e limba și literatura română, pe 30 proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării, pe 3 limba și literatura maternă, iar pe 7 afișarea rezultatelor inițiale la aceste probe scrise. Evident, se pot depune contestații. 8-9 iulie e depunerea contestațiilor, 9-10 soluționarea acestora, iar pe 13 iulie răsuflă ușurați cu toții, și copii și părinți deopotrivă, pentru că se afișează rezultatele finale și după aia începe nebunia.
0: Asta voiam să zic, știi, cu răsuflatul ușurat, că urmează etapa a doua, știi?
1: Da, așa este, dar știi cum e, evaluarea aia e cea mai intensă perioadă și cea mai anxiogenă, aș îndrăzni să spun. Evaluarea aceasta e ceva ce ne scoate din ritm și sunt convinsă că există multă tensiune în familiile în care, iată, astfel de evenimente se întâmplă în această perioadă. Mult succes tuturor copiilor, sunt convinsă că vor depune toate eforturile necesare și vom vedea apoi, discutăm despre promovabilitate și toate cele. Știți că iarăși ne vom umple de articole despre, măi, educația în țara asta, da, măi, dar noi ce facem în privința ei? Știi că nu e doar la copii de făcut, ei săracii depun toate eforturile. Da, deci să fie cu succes, cum s-ar spune, nu? Succes și să vedem după aia cu facultățile care-i treaba.
0: Da, bun, știi foarte bine, BAC-ul mai e și capacitatea, adică...
1: Da, asta zic, avem o horă. Da. Capacitatea, intrarea la liceu, unde și acolo e o nebunie. Am văzut o discuție intensă, cred că săptămâna trecută, despre cum un liceu din Iași a avut vreo 11 șefi de promoție. Vreo 11 persoane care aveau nota 10 curat la final. Nu fi rău, aș zice, dar o fi bine? Adică mă întreb, nu știu, zic și eu. Pe vremea mea, și asta spuneau și comentariile, era un singur șef de promoție, pentru că e foarte greu să fii bun la toate. Foarte, foarte greu și aproape supraomenesc. Deci aici aș trage foarte bine așa un semnal, să vedem câtă presiune punem pe cei mici, noi părinții și cadrele didactice, ce anume bifăm prin această presiune, nu numai îngrijorarea în ceea ce privește viitorul copilului, dar poate bifăm și alte avantaje ale noastre personale și atunci n-ar fi corect pentru copil. E important pentru că se presupune că adultul are mai multă competență decizională, nu? Și atunci, da, dar...
0: Dacă nu competență, măcar putere decizională.
1: Măcar
0: și
1: putere,
0: tot are.
1: Da,
0: presiunea asta și eu cred că un pic am depășit o linie roșie.
1: Am depășit-o, da.
0: E strict opinia mea. Da, nu, da. S-ar putea, adică nu, mai mult ca sigur că eu greșesc, dar e parcă totuși prea mult. Știi?
1: Așa este și vedem foarte multe...
0: Că n-aș merge pe varianta aia prea, că au fost unele chestiuni prea laxe, astfel încât s-a ajuns să ai... Deci nu plec de la premisa asta.
1: Da, și eu am văzut discuția, bine, discuția era, știi cum e, cum sunt discuțiile pe internet, fiecare și-a spus părerea într-un fel, da. Dar mie ce mi-a atras atenția, și nu e vorba de a vedea dacă acei copii merită sau nu, fiecare copil merită o răsplată a eforturilor sale, dar se deschide o discuție interesantă aici, pentru că știm foarte bine, vârfurile sunt puține în zona de excelență, așa e de când lumea și așa trebuie să fie, și mai mult decât atât aș deschide tocmai discuția aceasta și din cauza faptului că s-au înmulțit problemele de anxietate, da, care generează stres, care generează probleme digestive, care generează o multă fragilitate emoțională la copii, la adolescenți, și ne întrebăm de unde apar toate acestea. Mai mult decât atât, apropo de îngrijorarea pentru viitorul copilului, e mult mai importantă baza de susținere decât orice performanță școlară. Întotdeauna va fi așa. Baza de susținere, mă refer aici la părinți și la încrederea pe care o acordă aceștia copiilor și, bineînțeles, la cât de mândri sunt și nu încetează să spună asta, chiar dacă nu iau rezultate bune, ci pentru că sunt. Ar trebui să fie, și nici ar trebui să fie o condiție care să aibă factori, știi? Să se întâmple pur și simplu. Da, în fine, fiecare părinte știe cum e, face ce poate și e dragul de el, sunt convinsă că face maximum posibil. Se poate și mai bine, asta aș îndrăzni să spun. Iată și eu sunt în această situație, nu? Ca părinte și îmi spun și eu asta. Se poate și mai bine, adică aș putea să fac mai bine. Nu mi iese întotdeauna. Bine, deci, dragi copii,
0: basta.
1: Succes! Succes să fie și munca voastră să fie răsplătită, pentru că știu că ați muncit foarte mult. Foarte, foarte mult. Deci o admirație profundă am pentru asta.
0: Bă, și întotdeauna la baza pregătirii știm, dar mai e acel lucru care nu poate fi antrenat niciodată. Norocul. Dar aici discutăm de noroc, de-aia zic baftă. Să fie cât mai bine pentru voi.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiii. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Hot News astăzi. Planul nu a fost abandonat. Scăpați de Bolojan cât mai repede. Urgent, știi, de telegramă de aia. Ce se întâmplă în PNL-ul? Da, unde asta? Da. Pe Hot News. Mă mir că nu e pe știri, pe surse, că ăștia au treaba lor. Adică trebuie să fezandeze zona cât se poate de bine. Îl mai văd apărut și Pieleanu. Doamne, scoate maimuța aia de speriat, știi, cu
1: Da,
0: cu anticipatele, cu...
1: Știi cum e, noi țipăm așa pe unde putem, despre TikTok manipulează, dar uităm să ne uităm la clasica mass media, care a făcut asta dintotdeauna, mai ales de când e mai greu cu banii. Știi că la un moment dat noi vorbeam câți, mă rog, erau niște articole pe tema aceasta, câți din... banii de campanie se duc la televiziuni, cine încasează mai mult, ce dintre astea, știi?
0: Da, și uităm că inclusiv domnul Pieleanu face parte din tagma aia, dacă ții tu minte, care ne prezentau tot felul de măscări, sondaje de opinie. Domne, uite, cum va fi votat, cum așa și... Ciolacu pe locul 1, Ciucă pe locul 2, Ciucă pe locul 1, Ciolacu pe locul 2 și au ieșit cu brio 3-4 în jos și așa mai departe. Tot la inițiativa domniei sale, dacă ții minte, a fost candidat comun din partea partidelor pentru, știi? Adică și s-a văzut rezultatul, da? Adică ultima a fost aia cu Băluță pe locul 1, Alexandrescu pe locul 2 și a ieșit Ciucu. Adică
1: ieșit altcineva, da.
0: Dacă mă întreb pe mine, din contră mă uit ce spune genul ăsta de personaj și zic, bă, exact invers.
1: Acum știi cum e, Max, nu se va schimba asta niciodată, asta este o rânduială a lumii, cum s-ar spune. Ce putem noi face să ne protejăm de asta sau nu, pentru că depinde, poate ne aliniem în convingeri cu o parte sau alta, fără nicio problemă, e la alegerea noastră. Ceilalți care se tem de această manipulare au un instrument foarte simplu. Cu cât citești mai mult din surse diferite, cu atât poți să-ți dai seama dacă ți este deturnată sau direcționată atenția. Și apoi poți să faci o alegere poate mai conștientă sau poate mai individuală. Dar nu suntem imuni la manipulare, nu suntem imuni la direcționare.

0: nu suntem. Cine spune asta despre sine, eu cred că trăiește o iluzie, din punctul meu de vedere. Dar s-ar putea să mă înșel, evident.
1: Oricum, dar până la urmă ai zis așa, că s-a schimbat legea în România.
0: Da. Ne pregătim de Anatolie, dar până atunci voiam doar să vă spun că domnul Nicușor Dan mai face și altceva, în afară de a media și forma guverne. A semnat amenzi de până la 12.000 de lei pentru românii care își deranjează vecinii. Dragi ascultători, atenție! Eu am niște vecini care și-au făcut un grătărel așa frumos într-un complex ăsta de locuințe și aud niște manele de numa. Dar asta e. Atenție, modificările îi vizează în special pe cei care organizează petreceri în curți și grădini, evenimente private în corturi, grătare și reuniuni cu muzică la volum ridicat și petreceri care se desfășoară noaptea în apropierea locuințelor. Da, e foarte important să fiți foarte atenți, pentru că amenziile sunt foarte mari. Din punctul meu de vedere, acum poate dacă fiecare pune mână de la mână, probabil n-o fi. Dar, iată, amenzi de până la 4.000, 6.000 de lei.
1: Nu, până la 12.000 de lei.
0: Da, dacă evident continuă petrecerea după intervenția poliției, mai vine și îți mai dă 6.000, 12.000 plus 100 sau 150 de ore de muncă în folosul comunității. Sunt vizate și scandalurile, injuriile și tulburarea ordinii publice. Noua lege modifică și nivelul amenzilor pentru alte fapte care afectează ordinea și liniștea publică. Se mai schimbă și în ceea ce privește contestarea amenzilor, procedura judiciară în cazul acesta. Deci, clar, s-a uitat cineva cu atenție în zona aceasta și iată, a creat un cadru legislativ și măsuri punitive care să fie mai apropiate de contextul în care trăim. Deci, dragi vecini, eu asta cu muzica tare nu o înțeleg, pentru că nu mai pot eu să mai suport muzică tare. Na, asta e vârsta.
1: Ai ajuns la o vârstă, asta e.
0: Am ajuns la o vârstă, asta e. Dar și a nu ține cont de faptul că ești într-o comunitate, mi se pare că nu ții cont de faptul că mai există oameni pe lângă tine, știi? Uh-huh. Și ți-am zis să fac referire la niște vecini de-ai mei care atunci când sfârie grătarul se aude și guță sau salam, oricare dintre cei doi, ea își recunoaște, dar nu știu dacă îi recunosc chiar foarte
1: poate
0: bine, dar s-ar putea.
1: Poate ar fi alții și nu știi tu, da.
0: Da, sau
1: păi poate
0: alții.
1: Se frăgezește mai bine micul.
0: Eu zic că da, eu sunt pro petreceri și muzică și tot ceea ce înseamnă orice tip de muzică. Muzica ne unește, nu ne împarte. Dar, nu știu, mi se pare așa, duminica, știi, toată duminica și până seara târziu să auzi muzica asta cum răsună în tot cartierul, nu e chiar în regulă. Mai ales că, na. Da, în fine, asta este, ce să facem.
1: Hai să-ți dau una rapidă, așa ca de înainte de Anatolie Primakov, ci că întrebare la Radio Erevan, domnule Nicușor Dan, cum descrieți situația politică de la București într-un singur cuvânt, preferabil în limba engleză? Nicușor Dan, good.
0: No, good.
1: Radio good, Erevan, dar în două cuvinte, not good.
0: Foarte frumos, bravo, așa să fie. Hai să ne întâlnim cu fake news. Bună dimineața, Anatolie.
2: Fake news cu Anatolie Primakov.
3: O europarlamentară româncă, cam turbulentă de felul ei, s-a dat în spectacol la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, organizat de tovarășul Vladimir Putin. Ea și-a făcut numărul obișnuit, cum că Uniunea Europeană este rea, Rusia bună, iar poporul român îl iubește tare mult pe preferatul ei de la Kremlin. Evident, asta în timp ce demagoaga încasează salarii babane chiar de la decadenta Uniunea Europeană. Bravo! Vorba aia total neacademică. Nu-i prost cine cere voturi, ci ăia de pun botul. Nu ne putem reține o întrebare nevinovată. Oare ce mai face feblețea noastră fosta ministra culturii Raluca Turcan? Că nu a mai auzit nimic de ea în ultima perioadă. Oare o fi intrat în disgrație după ce Ilie Bolojan a pus hățurile pe liberali și a trecut în opoziție? Da, cam nasol să nu mai fi la guvernare cu prietenii din PSD.
4: Oamenii, pur și simplu, și-au pierdut răbdarea și vor să vadă determinare din partea partidelor care susțin guvernul.
3: După un sezon modest, conducerea clubului de fotbal Dinamo București a schimbat antrenorul, adică l-a debarcat pe croatul Zeliko Kopić și l-a pus în loc pe portughezul Nuno Campos. Să fie într-un ceas bun și să meargă pariurile. Doar că șefii de la Dinamo ar trebui poate să umble un pic și la jucători, nu numai la banca tehnică. Nu de alta, dar campionatul trecut, câinii roșii au cam fost hingheriți de craioveni și clujeni.
2: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.

0: de astăzi de pe Hot News mi-a atras atenția. La nivel mondial, prețul petrolului a crescut cu 30%, iar prețul carburanților pe piața din România s-a majorat cu aproximativ același procent. După 100 de zile de război în Iran, carburanții s-au scumpit, după cum vă spuneam, cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină și benzină mai multă. Există însă explicații, care sunt acestea, plătiți și aflați de pe Hot News. Însă astăzi, de pe știri, pe surse, aflăm că, ce să vezi, carburanții revin sub pragul psihologic de 9 lei pe litru. Unele stații reduc semnificativ prețurile la pompă. Ați văzut? Deci a fost dat jos Bolojan, lucrurile deja se așează foarte bine. Nu mai rămâne decât, nu? Să dați drumul la guvernare.
1: Da, să curgă laptele și mierea.
0: Exact.
1: Și Dumnezeu, păi clar. Iar, dragi ascultători, dacă mai ales în această perioadă sunteți foarte preocupați de investiții, să știți că, tot știri pe surse, dacă vrei să investești, are trei pași. Trei pași, gata.
0: Pasul
1: 1,
0: pasul 2, pasul 3. Da.
1: Pasul 1, definește-ți obiectivele. 2, evaluează toleranța la risc. Și 3, documentează-te înainte de orice decizie. Asta în cazul în care nu știi și voiai să vezi cum anume să investesc. Iată, în trei pași ai rezolvat totul. Banii îți mai trebuie. În rest, totul e în regulă. Bine, hai să încheiem.
0: Aș mai vrea să spun ceva, pentru că a fost un subiect care m-a tras și am văzut și în dimineața asta că au apărut informații vis-a-vis de ceea ce trebuia să facă REA PPS-ul de ceva vreme. Au fost niște solicitări pe 544 din partea presei și așa mai departe. Guvernul la un moment dat a solicitat la REA PPS listele chiriașilor pentru a afla, știi, cam ce dă moca la niște unii. REA PPS a publicat astăzi sau ieri listele chiriașilor persoanei fizice și aflăm de pe G4 Media cine sunt norocoșii care au prins spații și cam cât plătesc chirie către stat. Însă la un moment dat a fost și o reacție extrem de îndrăzneț, eu să spun comică, a Consiliului Legislativ condus de Florin Iordache, altă întrebare, care deci Consiliul a dat aviz negativ pentru publicarea acestor liste. Ei au spus așa, negativ, normal, e neconstituțional, ei nu pot să emită la moment. Consider că sunt un guvern demis și de aia nu putem da. Adică dacă e guvern demis, ei trebuie doar să semneze statele de plată. Atât. Asta cu transparența rămâne pe altă dată, altă întrebare, altă poveste. Da, a fost mica mea răutate de dimineață și m-am încheiat aici.
1: Bine, atunci, dacă ai încheiat, încheiat să fie. Ne oprim la un Back in Time care sună tare bine, așa, în prag de weekend. Mai avem un hop și gata mâine, când puțin după 7 ne reauzim aici la Viva FM. Deocamdată însă Scatman John din 1995 vă ține companie și Skiba Duba Duba Baba, știți cum se cântă piesa aceasta? Spor la cântat. Spor la cântat și o zi frumoasă.
0: Toate bune, pa, pa! Pa.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Primăria Iași nu susține amplasarea statuii domnitorului Alexandru Grigore Ghica în fața parcului expoziției, după avizul emis de Direcția pentru Cultură Iași. Directorul instituției, Bobia Povăloaie, precizează că acest aviz nu este definitiv, iar decizia finală va aparține Comisiilor Naționale ale Monumentelor Istorice și de For Public. Primarul Mihai Chirica consideră că locația propusă este nepotrivită pentru astfel de statuie, motivând că spațiul se află între liniile de tramvai, are acces pietonal dificil și nu permite valorificarea corespunzătoare a monumentului. Din acest motiv, municipalitatea ieșeană a respins varianta inițială. În schimb, primăria Iași propune alte amplasamente, precum zona din apropierea Bisericii Sfântul Nicolae Dumnesc sau lângă școala primară Gheorghe Asachi, considerate mai potrivite din punct de vedere al relevanței istorice. Decizia finală va fi luată la nivel național de comisiile de specialitate. Piațeta din fața primăriei Pașcani este în perioada 11-14 iunie gazda unui amplu festival dedicat tradițiilor, gastronomiei și muzicii populare. Evenimentul se desfășoară zilnic între orele 10-22 și îi așteaptă pe locuitorii municipiului, dar și pe cei din localitățile învecinate. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să guste o varietate de produse tradiționale preparate la grătar și deserturi specifice pregătite de producătorii și comercianții din regiune. Atmosfera va fi completată de spectacole susținute de artiști apreciației muzicii populare și de petrecere. Potrivit organizatorilor, festivalul își propune să ofere participanților 4 zile de relaxare, distracție și momente petrecute în familie, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în seara aceasta în mai multe județe. Este vorba în special de nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat vijelii. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar grindina va fi de mici și medii dimensiuni. O altă atenționare va intra în vigoare astăzi după ora 10 și rămâne valabilă pe tot parcursul zilei. În mai multe regiuni din Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zonele montane. Aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, cu cantități de apă ce pot depăși local 50-60 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, în intervalul 11 iunie, între orele 10-21, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, căderi de grindină de mici și mari dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cu cantități de apă de peste 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Îmi plac foarte tare sărbătorile haioase, dar pe lângă cele haioase, UNICEF a adoptat recent o zi foarte frumoasă, Ziua Internațională a Jocului, sărbătorită astăzi, zi care promovează dreptul copiilor și al adulților de a se juca liber. Și eu sunt o norocoasă pentru că mă joc în fiecare zi. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și aproape 11 minute.

0: Da, eram prinsă în citirea unui articol din ziarul de Iași despre locatarii care plătesc nota de plată a dezvoltatorilor. Sute de blocuri au rețele de canalizare nepreluate. Șeful gărzii de mediu Iași sunt foarte multe, chiar sute. Adică sute de blocuri din zona metropolitană care ar funcționa pe rețelele de canalizare care nu au fost preluate de Apa Vital, iar mulți dintre locatari nici măcar nu știu acest lucru. E complicată situația atunci când îți cumperi un apartament într-un bloc nou, pentru că sunt foarte multe probleme de care trebuie să ai grijă. Iar în perioada asta, dacă, apropo de probleme cu canalizarea, dacă ai o societate comercială, știi că se plătește, societățile comerciale cel puțin, plătesc apa de ploaie. Se întâmplă și în zona noastră a Moldovei, se întâmplă peste tot în țară, dar în funcție de locul de județ, prețul este diferit. Dacă plouă mai tare într-o lună, factura la apă pentru societățile comerciale vine un pic mai mare. Toți, bine, inclusiv instituțiile plătesc pentru asta. Nu te gândi că statul lovește doar în antreprenori și atât. Nu. Școlile, primăriile, am vrut să zic radiourile, dar și acesta este unul privat. Deci, habar n-am, spitalele, absolut teatrele, absolut toate instituțiile plătesc și apa de ploaie în funcție de suprafața acoperișului, în funcție de o grămadă de lucruri, și s-ar putea ca pe factura de la apă, furnizorul de apă, să fie costuri chiar și de peste 70% din factură din cauza acestei taxe pentru apa de ploaie. Adică pe lângă consumul pe care l-a avut instituția sau firma respectivă pe luna în curs. Da, zic asta pentru că îți povestesc un pic mai târziu că o să plouă la final de săptămână și o să plouă mult. 10 și aproape 22 de minute. Bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Viva FM.

Poate că ai văzut, în România sunt din ce în ce mai multe drone și nu vreau să te duc în colțul de panică și să te gândești la conflictele care se întâmplă pe lângă noi. Mă refer la cei care filmează la competiții sportive, cei care filmează la tot felul de evenimente și pentru că au apărut din ce în ce mai multe drone, au apărut și oameni care să-și dorească să aibă această meserie. Meseria de pilot de dronă a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, așa cum spuneam, și nu doar la evenimente, nu doar la competiții sportive, dar și în agricultură sau la tot felul de intervenții de urgență. Meseria de pilot de dronă va fi e deja practicată de foarte mulți oameni, dar va fi practicată de toți ceilalți care vor reuși să aibă cursuri autorizate, diploma cursurilor autorizate de calificare, cursuri pentru adulți, pentru că fără acest certificat profesional sau certificare profesională recunoscută la nivel național, nu poți avea oficial meseria de pilot de dronă, chiar dacă tu faci asta. Există cursuri pentru care trebuie să plătești și în momentul în care plătești pentru asemenea cursuri, evident că vei face tot posibilul să le duci la bun sfârșit. După ce primești diploma, mai este doar un singur pas, să-ți înregistrezi codul CAEN și să profesezi să fii pilot de dronă cu toate actele în regulă. 10 și aproape 36 de minute arată ceasul. Bună dimineața!

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Mesaj de conștientizare.

0: ți-am mai spus, dar cred că îți spun de fiecare dată că nu îmi place să-ți povestesc la radio despre datele meteo atunci când pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie sunt coduri colorate, dar știi cum, dacă-i musai cu plăcere. De astăzi, de la ora 10 și până mâine dimineață la ora 10, avem cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și zona de munte. În aproape toată țara, cu excepția județelor Tulcea, Constanța, stai să văd ce e aici, Brăila, Ialomița, o bucată din Călăraș și în partea de vest, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Dar în cadrul acestui cod galben avem integrat și un cod portocaliu de astăzi de la ora 12 și până mâine dimineață la ora 10. Instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Vrancea, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Pe scurt, în zona noastră, județele Botoșani și Iași sunt colorate și Vaslui și Galați, dar nu mai contează, sunt colorate cu galben, iar județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea sunt colorate cu portocaliu. Astăzi o zi cu instabilitate atmosferică. Deschid repede și The Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. Meteorologii spun că după amiază se așteaptă furtuni și The Weather Channel face această mențiune. Iar temperaturile sunt cuprinse între 23 de grade Celsius, câte se înregistrează acum la Piatra Neamț, urcă la 24 de grade la Rădăuți, 25 de grade acum la Fălticeni și Suceava și 26 de grade Celsius la Botoșani. La Iași, cel mai cald din zona noastră, sunt 28 de grade Celsius acum, iar aici sunt șansele cele mai mici să se producă precipitații astăzi, doar 16%. În rest, șanse mari să plouă. Totuși, furtunile sunt posibile și la Iași în această seară. The Weather Channel spune că sunt 89% șanse să se producă furtuni și la Iași în această după-amiază. 10 și aproape 51 de minute arată ceasul acum, la ora 11 fixă știri pe frecventele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă San Goben, Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit! Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
9: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
8: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet, așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text, pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligența Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul lunii. Aceasta se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază. Pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb, tos, unt și majun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023 în contextul creșterii accelerate a inflației și a scumpirilor alimentelor. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în seara aceasta în mai multe județe. Este vorba în special de nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat vijelii. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar grindina va fi de mici și medii dimensiuni. O altă atenționare va intra în vigoare astăzi după ora 10 și rămâne valabilă pe tot parcursul zilei. În mai multe regiuni din Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zonele montane. Aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, cu cantități de apă ce pot depăși local 50-60 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, în intervalul 11 iunie, între orele 10-21, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, căderi de grindină de mici și mari dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cu cantități de apă de peste 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Efectul muzicii.

lui pe afară, că nu se știe când începe să plouă și mai ales dacă vântul te va lăsa să ții umbrela deasupra capului sau nu. Our City și Adam Levine, Locked Away, un cântec din 2015, asculți acum. Bună dimineața! If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right upon no.

0: se zvonea că ieri și-ar fi depus mandatul, în sensul că n-ar fi dus până la capăt toată procedura, pentru că se pare că nu va fi votat acest guvern, sau cel puțin așa se anunță pe surse. Vom vedea până în ziua votului. Deocamdată lista miniștrilor din cabinetul, eventualul cabinet urgent, o mac arată așa. La Ministerul Afacerilor Interne este sau va fi propus Trifan Tiberiu, fost secretar de stat în MAI, în guvernul Cioloș, în prezent e consulul României la Madrid. La Ministerul Finanțelor, Bogdan Glăvan. La Ministerul Justiției, Cosmin Soare Filatov, consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale. La Ministerul Sănătății, Șerban Dragoslovescu, manager Spitalul Foișor. La Ministerul Afacerilor Externe va fi propus Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, fost ambasador la Paris. La Ministerul Educației, Sorin Costreie, în prezent consilier prezidențial pe educație și cercetare. La Ministerul Culturii, Adrian Papa Hagi a candidat fără succes pentru un mandat de deputat din partea PNL, PDL, și apoi a ajutat la înființarea PMP. Din 2014 s-a retras din politică. La Ministerul Muncii, Diana Morar, fost parlamentar PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Justiției. Ministerul Dezvoltării, dacă va fi votat, guvernul Tomac ar fi ministru Vladimir Ionaș, sociolog. În Ministerul Economiei, pentru Ministerul Economiei este propus Florin Duma, pentru Ministerul Apărării Dan Niculescu, ambasadorul României la NATO. La Ministerul Energiei este propusă Corina Popescu, fostă directoare Electrica și Transelectrica. La Ministerul Transporturilor, Ionuț Mașala, director economic NAIR. La Ministerul Mediului, Teodor Dulceață, secretar general adjunct al Ministerului în prezent. Deci la Mediu, la Agricultură, Nicolae Istudor, secretar ASE, rectora se scuze. La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Carmen Moraru, secretar de stat la MIPE. Eugen Tomac a anunțat că Valeriu Nistor a acceptat propunerea de a fi vicepremier fără portofoliu. Prim-ministrul desemnat a afirmat că acesta vine din mediul de afaceri și este un specialist de top care are o experiență ce va contribui la domenii importante precum economia, finanțele și relația cu mediul de afaceri. Am citit toate aceste nume pentru că s-ar putea să le citim doar o dată. Se va vota această propunere, acest guvern, și vedem dacă va reuși să întrunească numărul de 233 de voturi pentru a trece și pentru a avea un guvern plin și nu interimar cum avem acum de, cred că, mai bine de o lună. Ora 11 și aproape 20 de minute. Bună dimineața!
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

Da, mă gândeam să-ți vorbesc despre Joan Cusack, care a revenit după 11 ani pe covorul roșu. În Toy Story 5 a apărut această actriță foarte bine cotată la Hollywood, dar care în ultimii ani a refuzat să... A luat o pauză și a povestit că e foarte recunoscătoare pentru că a fost atâția ani și este de atâția ani în această industrie, dar e foarte bine și să iei o pauză, să locuiești în Chicago, să-ți crești copiii și să ai o viață liniștită și obișnuită. Și mă gândeam să-ți vorbesc și despre Victor Rebenciuc, că a fost gala Victor Rebenciuc în weekendul trecut, la celebrarea a aproape 70 de ani de carieră. Spun oamenii că Victor Rebenciuc a fost un om care a rămas mult timp în aceeași

industrie, construind constant și cu provocări, cu tot felul de întâmplări spumoase pe care le povestește cu mult umor. Unele lucruri le-a făcut din pasiune, altele cum au fost rolul de profesor și rector la Institutul de Teatru dintr-un simț al datoriei. A avut și o regulă, o singură regulă, când face ceva să-l facă foarte bine, costă

0: Sunt actorii la care ne uităm cu mare bucurie și plăcere și poate că nu întâmplător va fi și în România introdusă educația teatrală în școli și licee. Din anul școlar 2028-2029, de la clasa a 11-a, educația teatrală va fi obligatorie și asta înseamnă că trebuie... că se vor face cursurile cu note, cu tot ce trebuie. Am auzit pe foarte mulți punându-și întrebarea care ar trebui să fie abordarea acestor cursuri, dar întrebarea aceasta nu trebuie adresată pentru că educația teatrală în școală va fi abordată așa cum e abordată și educația muzicală, așa cum e abordată și educația plastică. Sunt câteva repere care se vor lua în calcul. Există și aici metode, există și aici didactica predării teatrului în școli. Nu trebuie să-și facă nimeni griji. La cursurile de actorie care vor fi obligatorii din anul 2028-2029 în licee, lucrurile vor fi foarte clare și concrete, oricât de subiectivă ar fi meseria așa în general, că tot îți povesteam despre doi mari actori, unul de la noi, unul de peste mări și țări. Ora 11 și aproape 35 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

colorate, valabile pentru astăzi de la ora 10 și până mâine dimineață la ora 10. Codul galben de astăzi de la ora 12 și până mâine dimineață la ora 10, codul portocaliu. În zona noastră, pentru județele Botoșan și Iași avem cod galben, pentru județele Suceava și Neamț avem cod portocaliu, de instabilitate atmosferică și precipitații însemnate cantitativ. Dar până vor

0: bună. The Weather Channel scrie că la această oră la Piatra Neamț sunt 24 de grade Celsius, cerul este parțial înnorat. Până la finalul zilei vom avea o maximă de 27 de grade și sunt 81% șanse să se producă precipitații. Pentru mâine la Piatra Neamț sunt anunțate maximum 16 grade Celsius și 79% șanse să plouă. 26 de grade se înregistrează acum la Fălticeni, 28 de grade este maxima de astăzi, 91% sunt șansele să se producă precipitații astăzi. Pentru mâine la Fălticeni sunt anunțate maximum 16 grade Celsius cu 93% șanse să plouă. La Rădăuți acum 26 de grade arată termometrul, 27 de grade este maxima de astăzi, 100% sunt șansele să se producă precipitații. Pentru mâine la Rădăuți sunt anunțate maximum 14 grade Celsius și 96% șanse să plouă. La Suceava acum 26 de grade Celsius arată termometrul, maxima de astăzi urcă până la 28 de grade Celsius, sunt 93% șanse să plouă astăzi. Pentru mâine la Suceava sunt anunțate maximum 16 grade Celsius și 89% șanse să se producă precipitații. La Botoșani 27 de grade arată termometrul acum, 29 de grade este maxima preconizată de meteorologi, 87% sunt șansele să plouă. Pentru mâine la Botoșani sunt anunțate maximum 16 grade Celsius și 67% șanse să se producă precipitații. Cel mai cald în zona noastră acum este la Iași, se înregistrează 28 de grade Celsius, 29 de grade este maxima pe care o anunță meteorologii pentru astăzi și doar 30% șanse să plouă. Dar și la Iași mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii cu o maximă de doar 17 grade Celsius anunțată de meteorologi și 58% șanse să se producă precipitații. Deci astăzi și mâine nu uita umbrela. De sâmbătă temperaturile încep să crească din nou la peste 20 de grade și scad șansele să plouă, dar astăzi și mâine, cel puțin mai dinspre după amiază încolo, vor fi șanse mari, chiar 100% să se producă precipitații, iar mâine temperatura maximă va fi și cu 12-13 grade mai mică decât maxima pe care meteorologii au preconizat-o pentru astăzi. S-a făcut ora 11 și aproape 50 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Radio FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Primăria Iași nu susține amplasarea statuii domnitorului Alexandru Grigore Ghica în fața parcului expoziției, după avizul emis de Direcția pentru Cultură Iași. Directorul instituției, Bobia Povăloaie, precizează că acest aviz nu este definitiv, iar decizia finală va aparține Comisiilor Naționale ale Monumentelor Istorice și de For Public. Primarul Mihai Chirica consideră că locația propusă este nepotrivită pentru astfel de statuie, motivând că spațiul se află între liniile de tramvai, are acces pietonal dificil și nu permite valorificarea corespunzătoare a monumentului. Din acest motiv, municipalitatea ieșeană a respins varianta inițială. În schimb, primăria Iași propune alte amplasamente, precum zona din apropierea Bisericii Sfântul Nicolae Dumnesc sau lângă școala primară Gheorghe Asachi, considerate mai potrivite din punct de vedere al relevanței istorice. Decizia finală va fi luată la nivel național de comisiile de specialitate. Piațeta din fața primăriei Pașcani este în perioada 11-14 iunie gazda unui amplu festival dedicat tradițiilor, gastronomiei și muzicii populare. Evenimentul se desfășoară zilnic între orele 10-22 și îi așteaptă pe locuitorii municipiului, dar și pe cei din localitățile învecinate. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și să guste o varietate de produse tradiționale preparate la grătar și deserturi specifice pregătite de producătorii și comercianții din regiune. Atmosfera va fi completată de spectacole susținute de artiști apreciați ai muzicii populare și de petrecere. Potrivit organizatorilor, festivalul își propune să ofere participanților 4 zile de relaxare, distracție și momente petrecute în familie, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în seara aceasta în mai multe județe. Este vorba în special de nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat vijelii. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar grindina va fi de mici și medii dimensiuni. O altă atenționare va intra în vigoare astăzi după ora 10 și rămâne valabilă pe tot parcursul zilei. În mai multe regiuni din Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zonele montane. Aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, cu cantități de apă ce pot depăși local 50-60 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, în intervalul 11 iunie, între orele 10-21, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii, căderi de grindină de mici și mari dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cu cantități de apă de peste 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

FM, acum la ora 12 și aproape 11 minute, când începem ultima oră Viva Cafe de astăzi, 11 iunie 2026. Mâine n-o să ne auzim la radio pentru că ne vom vedea la teatru, dar în weekend ne auzim pentru Viva Chart. Marshmallow acum, Esta Vida, asculți, e o colaborare Marshmallow și Farouk.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 7

0: Ziua cu numărul 162 din anul 2026, mai sunt 203 zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 11 iunie, îți spun că în anul 1948, Marea Adunare Națională votează legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Legea numărul 119. În anul 1978, Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima româncă laureată atât la simplu cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Iauseveci, cred. În anul 2004 au loc funeraliile lui Ronald Reagan la Catedrala Națională din Washington. Și în anul 2008 un incendiu a distrus turnul cu ceas al Bisericii Evanghelice din Bistrița, monument reprezentativ pentru stilul gotic din Transilvania. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 11 iunie este o zi foarte importantă pentru Radu Ioanid, istoric și filozof de origine evrească, ambasador al României în Israel, născut în anul 1953. În anul 1955 s-a născut Mariana Buruiană, actriță română de teatru și film. Mihai Stănișoară, politician român, s-a născut în 1962. Marius Stănescu, actor român de teatru și film, s-a născut în 1966. Cristian Balint, actor român, s-a născut în 1978. Shia LaBeouf, actor, regizor, scenarist și comediant american, s-a născut în 1986. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi, în calendarul ortodox, sunt trecuți Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba. S-a făcut ora 12 și aproape 33 de minute. Pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare.

0: Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Mesaj de conștientizare.

Un pic mai e până la finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă pot să spun că la această oră sunt 26 de grade Celsius la Piatra Neamț, cerul este parțial înnorat, 27 de grade se înregistrează la Rădăuți, plouă și va ploua în averse până spre finalul zilei, 27 de grade este și maxima de astăzi, 27 de grade sunt acum și la Fălticeni, cerul este parțial înnorat, 28 de grade temperatura maximă, 27 de grade acum și la Suceava, cer parțial înnorat, 28 de grade se înregistrează la Botoșani, cer în mare parte înnorat, iar la Iași sunt 29 de grade Celsius acum, cer parțial înnorat. Poate la Iași nu o să plouă, dar în rest, în celelalte județe din zona noastră, sigur plouă până la apusul soarelui. Ora 12 și aproape 44 de minute. Bună ziua!

Și 9 de minute înseamnă că s-a terminat întâlnirea noastră de astăzi. Mâine dimineață te las alături de colegele mele. Andrada va veni de la ora 10. Noi ne auzim în weekend pentru Viva Chart și de luni încolo pentru noi ediții Viva Cafe. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Dacă vrei să ne și vedem, hai la teatru, eu acolo te aștept.

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
6: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui în perioada 5-9 august 2026 cea de-a 17-a ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc. Organizatorii propun anul acesta tema terapia, văzută ca o invitație la reflexie, introspecție și reconectare prin intermediul artei. Imaginea ediției este actrița Ada Lupu, artista Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași și cunoscută publicului din producțiile cinematografice Plaha și Comatogen. Aceasta consideră că filmul și arta în general pot avea un efect terapeutic prin dialogul pe care îl creează cu spectatorul și prin exercițiul de autocunoaștere pe care îl stimulează. Managerul festivalului Andrei Giurgia spune că tema ediției a pornit de la întrebarea de ce continuăm să mergem la cinema, teatru sau festivaluri. Potrivit acestuia, poveștile bune ne ajută să înțelegem mai bine pe noi înșine și lumea din jur. Pe parcursul celor 5 zile, publicul va putea participa la avantpremiere, proiecții speciale, spectacole de teatru, concerte, conferințe și întâlniri cu artiști și cineaști. Detalii despre program și bilete vor fi anunțate în perioada următoare. Au început lucrările de modernizare a pieței Unirii din Iași. Utilajele și echipele de muncitori sunt deja pe teren, iar primele decopertări au fost realizate în zona centrală a pieței. Proiectul prevede înlocuirea integrală a mozaicului degradat cu pavaj din granit, refacerea celor aproximativ 13.000 de metri pătrați ai pieței și amenajarea unui spațiu urban modern, adaptat atât circulației pietonale, cât și activităților de recreere. Investiția include facilități pentru persoanele cu dizabilități, extinderea spațiilor verzi, montarea de bănci, coșuri de gunoi și stâlpi de iluminat modern. Valoarea lucrărilor depășește 6,7 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni. Lucrările sunt realizate de compania Iasicon. Piața Unirii are o valoare istorică aparte, actuala configurație fiind rezultatul unui concurs de urbanism organizat la sfârșitul anilor 50. O parte dintre mozaicurile specifice perioadei comuniste vor dispărea odată cu reabilitarea, însă compoziția din marmură policromă, care ilustrează legenda întemeierii Moldovei de către Dragoș Vodă, va fi păstrată. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat pe șantier și susțin că la finalul lucrărilor, Iașul va beneficia de o piață centrală modernizată și adaptată standardelor actuale. Pe final vă spun că Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuni puternice pentru mai multe zone din țară, valabil începând de la ora 12 și până mâine la ora 10. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină, în condițiile în care în unele regiuni cantitățile de apă pot depăși 25 până la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp. Avertizarea vizează localități din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Constanța și Tulcea. Vântul poate atinge la rafală viteze de până la 70 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 4 cm. Specialiștii atrag atenția că fenomenele de instabilitate atmosferică se manifestă local și pot evolua rapid. Populația este sfătuită să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească permanent actualizările transmise de autorități. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Madonna și Sabrina în deschiderea ediției de astăzi a emisiunii Viva Trafic. Bine te-am regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Badcu sunt și voi fi aici până la 17 și mă fascinează așa un lucru. Cumva oriunde ai merge în lume, oamenii au inventat moduri diferite de a-și ura o zi bună. În Costa Rica spun pura vida, iar în Irlanda există o expresie care se traduce aproximativ prin 100.000 de bineveniri. Mi se pare frumos pentru că arată cumva că, indiferent de limbă, oamenii au simțit mereu nevoia să își spună același lucru. Mă bucur că ești aici. Așa că îți spun și eu astăzi, mă bucur că te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Până la 17 facem echipă bună împreună aici și uite că începem chiar așa. Poate că sunt diferite cuvintele, dar emoțiile seamănă surprinzător de mult, iar italienii au avut întotdeauna talentul de a le pune pe muzică. Ascultăm chiar acum un emoțiune per sempre.

0: spune tu că nu sună ziua asta ca fiind cumva o zi de weekend. Asta la Sangre pe frecvențele Viva FM, 13 și 17 minute. În această zi de joi, 11 iunie, sună zi de weekend, dar nu e weekend și sunt luate chiar întâlniri, au loc întâlniri și sunt luate decizii importante la nivel național. De exemplu, conducerea PNL s-a reunit astăzi începând cu ora 10 în ședința Biroului Politic Național. În urma acesteia, formațiunea a decis să nu voteze guvernul Eugen Tomac. Ilie Bolojan a explicat de ce conducerea Partidului Național Liberal a hotărât în cadrul ședinței Biroului Politic Național să nu acorde vot de încredere guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Ascultăm și noi chiar acum declarația lui Ilie Bolojan.
1: Din aceste motive care țin de rezultatele și de responsabilitatea unui astfel de guvern, am luat decizia să nu susținem investirea lui. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac, așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
0: Aceasta a fost declarația pe care a făcut-o Ilie Bolojan la finalul ședinței Biroului Politic Național. De altfel, mai multe voci din PNL au criticat în ședința partidului varianta unui viitor executiv condus de Eugen Tomac. Iată, astăzi a venit și această decizie luată în unanimitate la nivelul partidului. Cu detalii mai multe pe acest subiect vin știrile de la ora 14. Până atunci însă, continuăm cu energia noastră de weekend, chiar dacă e joi aici pe frecvențe.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!

0: Nu știu dacă ai simțit și tu, dar unele piese parcă sună mai bine în mașină și este și o explicație tehnică. Spațiul e mai mic, sunetul e mai strâns, mai clar, iar tu ești într-un fel de bulă în care nimic nu te distrage bine, poate te mai enervează semaforul acela care pare că e roșu mereu, plus că se pare că atunci când conduci, creierul intră într-un ritm constant, iar muzica se leagă perfect de el, de asta unele melodii devin piese de drum, nu doar de ascultat, urmează cumva în playlistul Viva FM acele piese care pot fi în orice zi, chiar dacă nu e weekend, piesele noastre de drum, 13 și 32 de minute. Pe noi ne găsești pe site vivafm.ro, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube la un simplu search Viva FM.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Hituri de ieri și de

Activa FM. Trăiește-ți muzica. Copilăria mea.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM, piesele care ne

0: Viva FM.
1: ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto es mi papá!

0: se ascultă la Viva FM. Un radio cu muzică de calitate.
1: 13:57 de minute, ne apropiem de fixul orei 14, când vin știrile cu informații de la nivel național. Ne auzim imediat după ele, până atunci, Caro Emerald.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet, așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text, pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligență Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul lunii. Aceasta se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază. Pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb, tos, unt și magiun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023 în contextul creșterii accelerate a inflației și a scumpirilor alimentelor. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în seara aceasta în mai multe județe. Este vorba în special de nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și izolat vijelii. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar grindina va fi de mici și medii dimensiuni. O altă atenționare va intra în vigoare astăzi după ora 10 și rămâne valabilă pe tot parcursul zilei. În mai multe regiuni din Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zonele montane. Aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, cu cantități de apă ce pot depăși local 50-60 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, în intervalul 11 iunie, între orele 10-21, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, căderi de grindină de mici și mari dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cu cantități de apă de peste 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: 14 și 10 minute în această zi de joi, încă puțin și vine weekendul. Suntem deja în a doua oră de Viva Traffic astăzi și ascultăm piesa asta lansată în 1982, care a schimbat cumva definitiv cultura pop. Începem așadar cu Michael Jackson, Regele Pop.

0: pe frecvențele Viva FM. A fost puțin dulce în playlist aici la noi în Viva Traffic, a doua oră de Viva Traffic, 14 și 17 minute și din seria lucrurilor dulci de prin lume sau a informațiilor simpatice, uite că îți spun acum, elefanții africani își strigă prietenii pe nume. Da? Ai auzit bine. Asta spun pentru că timp de ani de zile oamenii de știință au crezut că doar oamenii folosesc nume pentru a se adresa altor indivizi. Un studiu însă sugerează că elefanții fac ceva foarte asemănător și nu spun eu, ci o spun cercetătorii care au analizat sute de vocalizări ale elefanților sălbatici din Africa. Rezultatul? Anumite sunete erau folosite pentru a chema un elefant anume. Când oamenii de știință au redat înregistrările în natură, elefanții reacționau mai puternic atunci când apelul era destinat lor, ca și cum și-ar fi auzit propriul nume. Și mai fascinant este că elefanții nu par să copieze vocea celui chemat, ei folosesc semnale vocale distincte, asemănătoare unui nume propriu. Astfel, un elefant poate recunoaște zeci de indivizi și își poate aminti relații sociale ani întregi. Da, asta a fost rubrica inventată de mine acum pe loc, lucruri dulci de prin lume. 14 și 19 minute, rămâi aici în Viva Traffic. Mulțumesc că ești aici. Continuăm cu piesele tale preferate.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16 vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate adecvate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Viva FM.

0: 18 și 33 de minute în această zi de joi și dacă tot ne apropiem cu pași repezi de weekend și de energia aceea de vară, de vacanță, din weekendurile de vară, eu zic să vedem ce se mai întâmplă pe litoral. Asta pentru că ministrul mediului Diana Buzoianu a anunțat că șezlongurile amplasate fără autorizație pe plajele de la Marea Neagră vor fi ridicate în cadrul unei campanii de control derulate pe litoral. Potrivit acesteia, deja au fost eliberate mai multe zone în care operatorii economici funcționau fără forme legale, dar propun să ascultăm chiar declarația ministrului mediului Diana Buzoian.
1: Atenție că ne uităm pentru prima dată foarte atent să fie lăsat și 30% spațiu liber pentru prosop. Așa cum era trecut în contracte, până acum nu respectau lucrul ăsta. Puneau șezlonguri pe tot terenul închiriat și acum ne uităm. Chiar am primit filmări de la cetățeni care ne spun, eu nu cred că am văzut în viața mea operator care să măsoare efectiv, să vadă că respectă legea, și ne arătau filmări cu oamenii care veneau și măsurau corect ca să se asigure că este respectat. În momentul de față, de exemplu, am făcut niște controle și avem 4 operatori identificați acum vreo 10 zile care au început construcții, au început să-și pună șezlonguri pe terenul pe care le-au

0: închiriat, dar unde nu aveau voie să își construiască, de exemplu, beach bar-uri, terase.
1: Totodată, Ministerul Mediului a anunțat că noul sistem de licitații pentru închirierea sectoarelor de plajă a atras un număr mare de operatori economici, fiind raportat un interes crescut pentru sezonul actual, un interes crescut, cred că avem cu toții, pentru soare, plajă și litoral. Nu știu dacă românesc sau nu, poate e o întrebare bună să vedem ce preferi tu, dar să se întâmple cu altă ocazie discuția aceasta, 14 și 35 de minute. Continuăm cu playlistul tău preferat aici, la Viva FM.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
9: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Carol Pop de Satmarii pentru români? Pentru că a fost pionierul fotografiei românești și primul artist care a documentat vizual evenimente istorice majore din spațiul românesc și din Europa de Est, transformând fotografia într-o formă de artă și document istoric. Vine pe lume în anul 1812 în Cluj-Napoca, pe atunci partea Imperiului Austriac, într-o familie de origine nobilă. Crește într-un mediu cultural divers în care învață mai multe limbi și are acces la o educație solidă pentru acele vremuri. Absolvă studii de drept și administrație la Viena, apoi studiază artele frumoase la Roma și călătorește prin Europa atras de pictură și fotografie. Inițial este pictor și litograf, realizând peisaje, portrete și ilustrații de călătorie, dar simte că menirea lui este alta. După 1840, experimentează fotografia, devenind unul dintre primii artiști din Europa care folosesc această tehnologie în mod artistic. Veșnic în căutarea de noutăți, Carol Pop de Satmarii realizează cele din tâi fotografii documentare din spațiul românesc, documentează războiul Crimeei, realizează portrete ale personalităților vremii și chiar albume fotografice pentru curțile regale europene. Datorită lui putem privi astăzi fotografii cu tabere militare, ofițeri ruși și turci, peisaje de război și figuri politice importante. Talentul și pasiune de care dă dovadă îl ridică la rangul de fotograf oficial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și ulterior al regelui Carol I. În paralel, Carol Pop de Satmarii își expune fotografiile în marile orașe europene, stârnind interesul nedisimulat al contemporanilor și câștigând premii importante din partea curților regale. Într-un clasament neoficial al acelor vremuri, este inclus între primii 10 fotografi la nivel european, ceea ce vorbește de la sine despre influența uriașă de care se bucură. Practic, este una dintre personalitățile care are oricând deschisă poarta marilor dinastii de pe continent. Dar, așa cum toate au un sfârșit, consemnăm finalul vieții lui Carol Pop de Satmarii în anul 1887, într-o perioadă de mari transformări sociale și politice. Pe o parte dintre acestea le-a imortalizat pe plăci de sticlă sau de cupru, cu posibilități tehnice empirice. De atunci lumea s-a schimbat enorm, dar poate că astăzi, atunci când facem o fotografie, ar trebui să ne gândim cu recunoștință la ilustrul nostru înaintaș și să ne amintim unul dintre crezurile sale, anume că fotografia este un desăvârșit instrument de memorie istorică și artistică.
0: Viva FM, piesele care ne

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă ofertă aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Activa FM. Trăiește-ți muzica.
1: 14:57, 3 minute ne mai despart de fixul orei 15 când vin știrile. Noi ne reauzim imediat după, dar până atunci cu piesa asta, care a fost un hit nu doar în România, ci în multe țări din Europa, Morand.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul va găzdui în perioada 5-9 august 2026 cea de-a 17-a ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc. Organizatorii propun anul acesta tema Terapia, văzută ca o invitație la reflexie, introspecție și recolectare prin intermediul artei. Imaginea ediției este actrița Ada Lupu, artista Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași și cunoscută publicului din producțiile cinematografice Plaha și Comatogen. Aceasta consideră că filmul și arta în general pot avea un efect terapeutic prin dialogul pe care îl creează cu spectatorul și prin exercițiul de autocunoaștere pe care îl stimulează. Managerul festivalului Andrei Giurgia spune că tema ediției a pornit de la întrebarea de ce continuăm să mergem la cinema, teatru sau festivaluri. Potrivit acestuia, poveștile bune ne ajută să înțelegem mai bine pe noi înșine și lumea din jur. Pe parcursul celor 5 zile, publicul va putea participa la avantpremiere, proiecții speciale, spectacole de teatru, concerte, conferințe și întâlniri cu artiști și cineaști. Detalii despre program și bilete vor fi anunțate în perioada următoare. Au început lucrările de modernizare a pieței Unirii din Iași. Utilajele și echipele de muncitori sunt deja pe teren, iar primele decoperitări au fost realizate în zona centrală a pieței. Proiectul prevede înlocuirea integrală a mozaicului degradat cu pavaj din granit, refacerea celor aproximativ 13.000 de metri pătrați ai pieței și amenajarea unui spațiu urban modern, adaptat atât circulației pietonale, cât și activităților de recreere. Investiția include facilități pentru persoanele cu dizabilități, extinderea spațiilor verzi, montarea de bănci, coșuri de gunoi și stâlpi de iluminat modern. Valoarea lucrărilor depășește 6,7 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni. Lucrările sunt realizate de compania Iasicon. Piața Unirii are o valoare istorică aparte, actuala configurație fiind rezultatul unui concurs de urbanism organizat la sfârșitul anilor 50. O parte dintre mozaicurile specifice perioadei comuniste vor dispărea odată cu reabilitarea, însă compoziția din marmură policromă, care ilustrează legenda întemeierii Moldovei de către Dragoș Vodă, va fi păstrată. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat pe șantier și susțin că la finalul lucrărilor, Iașul va beneficia de o piață centrală modernizată și adaptată standardelor actuale. Pe final vă spun că Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuni puternice pentru mai multe zone din țară, valabil începând de la ora 12 și până mâine la ora 10. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină, în condițiile în care în unele regiuni cantitățile de apă pot depăși 25 până la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp. Avertizarea vizează localități din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Constanța și Tulcea. Vântul poate atinge la rafală viteze de până la 70 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 4 cm. Specialiștii atrag atenția că fenomenele de instabilitate atmosferică se manifestă local și pot evolua rapid. Populația este sfătuită să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească permanent actualizările transmise de autorități. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Și uite așa, pe vocea bună lui The Weeknd, începem cea de-a treia oră de Viva Traffic la Viva FM, 15 și 11 minute, Alina Batcu sunt și mai avem de petrecut împreună încă două ore astăzi în Viva Traffic. Uite așa, începe și o nouă eră pentru piloții de drone, asta pentru că oficial această profesie este recunoscută în România. Meseria de pilot de dron a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență. Sute de persoane activau deja profesional în acest domeniu, însă nu puteau fi angajate oficial pe funcția de pilot de dronă, pentru că meseria nu exista. Decizia vine într-un moment în care utilizarea dronelor s-a extins rapid, inclusiv la noi în țară. Acestea sunt folosite deja în construcții, agricultură, protecția mediului, cartografiere și inspecții industriale, iar lista poate continua. Așadar, dacă ți se pare interesant domeniul, să știi că există tot felul de cursuri acreditate în direcția aceasta. Am văzut că e un domeniu care s-a tot extins în ultimii ani și despre care și Universitatea de Științe ale Vieții din Iași și din Suceava au povestit mult în ultimii ani pe acest subiect. 15 și 12 minute. Continuăm cu piesele tale preferate și uite cât de bine vine acum Willy William, Life is Life.

0: Se edi pe frecvențele Viva FM, 15 și 17 minute și îți spun acum că e real, se întâmplă și că e posibil ca peste două luni internetul să arate puțin diferit. Asta pentru că Comisia Europeană a anunțat reguli noi care vor intra în vigoare din august 2026 și care au un scop destul de simplu: să știm mai ușor când vedem un conținut creat de inteligență artificială. Asta înseamnă că imaginile, videoclipurile, înregistrările audio și chiar unele texte generate de inteligența artificială ar putea avea etichete speciale. Practic, dacă vezi un videoclip deepfake sau o fotografie creată artificial sau citești un material generat automat pe teme de interes public, ar trebui să fii informat de la început. Ideea din spatele regulii este simplă. Europenii au dreptul să știe dacă ceea ce văd, aud sau citesc a fost creat de un om sau de un algoritm. Asta subliniază Comisia Europeană prin intermediul acestui nou regulament și, sincer, într-o perioadă în care tehnologia devine tot mai convingătoare, pare o direcție din ce în ce mai importantă și bună de abordat. 15 și 19 minute. Pe subiectul acesta s-au scris foarte multe articole. Există detalii acolo despre cum ar trebui să arate această etichetă. Uite, un articol destul de detaliat pe subiectul acesta găsești pe digi24.ro. Acum 15 și 19 minute, noi continuăm Viva Trafic aici la Viva FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
5: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
4: Așa și?
5: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canapie, în fața focului.
6: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Am citit la un moment dat că muzica are puterea să schimbe felul în care percepem timpul. Nu știu dacă e adevărat, dar știu sigur că sunt unele piese care atunci când încep fac orice drum puțin mai scurt. Una dintre ele începe chiar acum, Justin Timberlake.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: O europarlamentară româncă, cam turbulentă de felul ei, s-a dat în spectacol la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, organizat de tovarășul Vladimir Putin. Ea și-a făcut numărul obișnuit, cum că Uniunea Europeană este rea, Rusia bună, iar poporul român îl iubește tare mult pe preferatul ei de la Kremlin. Evident, asta în timp ce demagoaga încasează salarii babane chiar de la decadenta Uniunea Europeană. Bravo! Vorba aia total neacademică. Nu-i prost cine cere voturi, ci ăia de pun botul. Nu ne putem reține o întrebare nevinovată. Oare ce mai face feblețea noastră fosta ministra culturii Raluca Turcan? Că nu a mai auzit nimic de ea în ultima perioadă. Oare o fi intrat în disgrație după ce Ilie Bolojan a pus hățurile pe liberali și i-a trecut în opoziție? Da. Cam nasol să nu mai fi la guvernare cu prietenii din PSD.
2: Oamenii, pur și simplu, și-au pierdut răbdarea și vor să vadă determinare din partea partidelor care susțin guvernul.
1: După un sezon modest, conducerea clubului de fotbal Dinamo București a schimbat antrenorul, adică l-a debarcat pe croatul Zeliko Kopić și l-a pus în loc pe portughezul Nuno Campos. Să fie într-un ceas bun și să meargă pariurile. Doar că șefii de la Dinamo ar trebui poate să umble un pic și la jucători, nu numai la banca tehnică. Nu de alta, dar campionatul trecut, câinii roșii au cam fost hingheriți de craioveni și clujeni.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare.

0: nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: perfect.
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
0: Bun găsit, dragilor! Cred că mulți dintre noi avem o relație disfuncțională cu fericirea. Ne purtăm cu ea ca și cum ar fi un tren care urmează să sosească într-o zi în gară. Și tot așteptăm. Vom fi fericiți când terminăm școala, când luăm examenul, când găsim jobul potrivit, când schimbăm mașina, când renovăm casa, când plecăm în concediu, când copiii cresc. Și fără să ne dăm seama, transformăm fericirea într-un proiect pentru viitor. Problema este că viitorul face ce face și când ajunge, se transformă imediat în prezent și ne oferă o nouă condiție pentru fericire. Așa că alergăm mai departe. Mai avem nevoie de ceva, încă puțin, încă un pas, încă un obiectiv, încă o bifă pe lista vieții. Și tocmai aici apare paradoxul. De multe ori nu suntem nefericiți pentru că ne lipsește ceva important. Suntem nefericiți pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu ceea ce avem, încât nu mai observăm. Ne-am obișnuit cu oamenii care ne iubesc, cu prietenii care ne răspund la telefon, cu sănătatea atunci când o avem, cu casa în care ne întoarcem seara, cu cafeaua băută în liniște dimineața. Apropo de cafea, dacă dispare zahărul din ceașcă, observăm imediat. Dacă există, ni se pare normal. Cam așa funcționează și mintea noastră cu multe dintre lucrurile bune din viață. Le vedem abia când lipsesc. Poate de aceea oamenii nu sunt neapărat mai fericiți atunci când au mai mult. De cele mai multe ori suntem mai fericiți atunci când devenim mai atenți, atunci când observăm, când apreciem, când ne oprim din goană suficient cât să privim în jur. Nu spun că nu trebuie să avem obiective, nici că trebuie să ne mulțumim cu orice. Progresul este important. Visurile sunt importante, dar e păcat să trăim toată viața cu impresia că fericirea ne așteaptă la următoarea stație, pentru că există șanse mari să fi urcat deja în tren fără să ne dăm seama. Așa că astăzi vă propun un exercițiu simplu. Nu vă gândiți la ce vă lipsește. Gândiți-vă la trei lucruri pe care le considerați atât de normale, încât aproape că nu le mai vedeți. S-ar putea să descoperiți că o parte din fericirea pe care o căutați nu este în fața dumneavoastră. Este deja aici, doar că între griji, planuri și alergătură așteaptă să fie observată.
2: Melodiile care au făcut istorie se ascultă

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Viva FM.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Și uite așa, cu piesa asta încheiem ora 15 pentru că am ajuns la final. Intrăm în ultima oră de Viva Trafic. La fixul orei 16 vin știrile și noi ne reauzim imediat după ele. Sper că ești bine, indiferent de cum arată vremea acolo unde te prinde ora aceasta. Încheiem Viva Trafic a treia oră cu Modern Talking, No Face, No Name, No Number.

Oferta de locuri de muncă din Iași continuă să crească, fiind disponibile în prezent peste 1000 de posturi vacante, potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe joburi sunt în domenii precum construcții, servicii, producție și transporturi, iar angajatorii caută atât muncitori necalificați, cât și persoane cu calificări tehnice sau studii superioare. Pe lângă oferta locală, ieșenii au acces și la oportunități de muncă în străinătate prin rețeaua EURES. Printre acestea se numără posturi de poștași în Malta, dar și șofer de autobuz în Suedia, alături de alte locuri de muncă în state din spațiul economic european. Autoritățile precizează că baza de date a locurilor de muncă este dinamică și se actualizează permanent în funcție de angajările realizate și noile oferte ale companiilor. Pensionarii din județul Iași așteaptă virarea pensiilor aferente lunii iunie, în condițiile în care plata se desfășoară conform calendarului obișnuit stabilit de Casa Națională de Pensii. Cei care își primesc drepturile prin virament bancar vor avea bani în cont vineri 12 iunie. Distribuirea pensiilor prin poșta română se desfășoară în intervalul 2-15 iunie, după ce începutul lunii a fost influențat de zilele libere legale. În județul Iași sunt peste 157.000 de pensionari, iar mai mult de jumătate dintre aceștia încasează pensia pe card. În paralel, Casa Județeană de Pensii are în lucru peste 15.000 de dosare de recalculare, unele dintre ele putând aduce majorări ale veniturilor. Autoritățile precizează că nu sunt întârzieri în plata pensiilor, ci doar o adaptare a calendarului la zilele nelucrătoare. Pensionarii sunt sfătuiți să verifice conturile în ziua anunțată pentru virament. Campionatul mondial de fotbal 2026 începe astăzi, 11 iunie, cu un eveniment istoric desfășurat pentru prima dată în trei țări gazdă, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Meciul de deschidere se joacă la Mexico City, pe stadionul Azteca, unde gazda turneului Mexicul întâlnește reprezentativa Africii de Sud, începând cu ora 22. Partida marchează startul unei ediții extinse, cu 48 de echipe și 104 meciuri programate până pe 19 iulie. Aceasta este cea mai mare ediție din istoria competiției, iar faza grupelor se va desfășura în perioada 11-27 iunie, înainte de meciurile eliminatorii. Organizatorii anunță un interes uriaș la nivel global, iar competiția promite dueluri spectaculoase între principalele forțe ale fotbalului mondial, precum Argentina, Franța, Brazilia, Germania, Spania sau Anglia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

Dacă aveai nevoie de ceva mai multă energie în locul unei, a doua sau a treia cafele, cred că piesa asta și-a făcut treaba. 16 și 10 minute, bine te-am regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și suntem în ultima oră de Viva Trafic de astăzi și mă gândeam așa, cumva fiecare generație are impresia că imaginea personală este mereu o preocupare modernă, că doar noi ne gândim la cum ne prezentăm în fața celor la alți, că suntem atenți la logo-urile și branding-ul pus pe diferite haine, de exemplu, și totuși, cu sute de ani înainte de Instagram, oamenii transmiteau exact aceleași mesaje prin haine. În Evul Mediu, de exemplu, existau chiar legi care stabileau cine avea voie să poarte anumite culori sau anumite materiale. Practic, hainele funcționau ca o carte de vizită purtată la vedere. Se întâmpla așadar cu multă vreme în urmă, așa cum probabil se întâmplau și multe lucruri care astăzi ni se par nouă moderne. Acum însă se întâmplă să vină Irina Rimes pe frecvențe cu un mesaj tare fain, cumva potrivit cu vremea de astăzi, cu vremea și cu vremurile, mai ales dacă suntem cu ochii pe cer și vedem că se cam întunecă, așa conform informațiilor meteorologice. Uite că vine Irina Rimes și spune așa: există soare chiar dacă e după nori.

0: Bine, bine, muzică, muzică, dar întrebarea zilei, ce mâncăm astăzi? Întrebarea asta apare în viețile tuturor, în toate casele românilor și nu doar românilor și chiar și la case mai mari, palate și așa mai departe. Dar când ne gândim la meniul unui viitor rege, mult și-ar imagina preparate sofisticate și ingrediente exclusiviste. În realitate, de exemplu, prințul William preferă un mic dejun ieftin și surprinzător de simplu, care poate fi pregătit rapid acasă. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, prințul William își începe adesea ziua cu 2 ouă, pâine integrală prăjită cu unt, un pahar de suc de mere și o ceașcă de ceai. Rutina alimentară a prințului a devenit cunoscută după o vizită într-o grădină comunitară efectuată în 2022. Doamne, suntem în 2000, Alina, când acesta a completat un chestionar despre nutriție și a dezvăluit ce consumă dimineața. Nutriționiștii spun că această combinație oferă un echilibru bun între proteine, carbohidrat și vitamine, contribuind la menținerea energiei pe parcursul dimineții. Deci, ce mâncăm astăzi? Nu mai poate fi vorba de mic dejun, dar dacă te pregătești de prânzul care e așa un pic mai târziu sau poate deja de cină, să-ți fie cu poftă bună. 16:20, suntem în ultima oră de Viva Traffic și continuăm cu piesele tale preferate.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale naturii, fulgerul. Dar de ce pare că lovește aproape întotdeauna obiectele înalte? Fulgerul este o descărcare electrică uriașă care apare între nori și pământ sau între doi nori. În timpul unei furtuni, în interiorul norilor se acumulează cantități enorme de electricitate. Când diferența de încărcare devine prea mare, energia se descarcă brusc sub formă de fulger. Electricitatea caută cel mai scurt și mai ușor drum spre sol. De aceea, obiectele înalte, cum sunt copacii, clădirile sau turnurile, au șanse mari să fie lovite. Ele sunt mai aproape de nor și devin un fel de scurtătură pentru descărcarea electrică. Tocmai de aceea au fost inventate paratrăznetele. Aceste dispozitive metalice montate pe clădiri atrag fulgerul și conduc energia în siguranță către pământ, protejând construcția. Un fulger poate atinge temperaturi de peste 30.000 de grade Celsius, adică de 5 ori mai fierbinte decât suprafața soarelui. Așadar, fulgerul nu alege ținta la întâmplare. El urmează legile fizicii și caută cea mai rapidă cale spre pământ. Un spectacol impresionant al naturii, dar și o lecție despre puterea electricității. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă curiozitate din lumea științei.
0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Vreau să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
5: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Avem multe amintiri muzicale frumoase, dar cumva puține sunt la fel de cinematografice ca imaginea lui Tom Odell cântând la Iași în fața Palatului Culturii, în ploaie și în fața unui public care a ales să rămână până la final. Se întâmpla în 2023, nu știu dacă îți mai amintești, așa că ne luăm la revedere pe piesa asta, Tom Odell, Another Love, cu promisiunea reîntâlnirii mâine, ai mare grijă de tine și neapărat o umbrelă la de mână și urarea mea de toate zilele să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Pe mâine la 13, acum Tom Odell, Another Love.

Bun găsit la știrile Viva FM! Iașiul va găzdui în perioada 5-9 august 2026 cea de-a 17-a ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc. Organizatorii propun anul acesta tema Terapia, văzută ca o invitație la reflexie, introspecție și recolectare prin intermediul artei. Imaginea ediției este actrița Ada Lupu, artista Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași și cunoscută publicului din producțiile cinematografice Plaha și Comatogen. Aceasta consideră că filmul și arta în general pot avea un efect terapeutic prin dialogul pe care îl creează cu spectatorul și prin exercițiul de autocunoaștere pe care îl stimulează. Managerul festivalului Andrei Giurgia spune că tema ediției a pornit de la întrebarea de ce continuăm să mergem la cinema, teatru sau festivaluri. Potrivit acestuia, poveștile bune ne ajută să înțelegem mai bine pe noi înșine și lumea din jur. Pe parcursul celor 5 zile, publicul va putea participa la avantpremiere, proiecții speciale, spectacole de teatru, concerte, conferințe și întâlniri cu artiști și cineaști. Detalii despre program și bilete vor fi anunțate în perioada următoare. Au început lucrările de modernizare a pieței Unirii din Iași. Utilajele și echipele de muncitori sunt deja pe teren, iar primele decoperitări au fost realizate în zona centrală a pieței. Proiectul prevede înlocuirea integrală a mozaicului degradat cu pavaj din granit, refacerea celor aproximativ 13.000 de metri pătrați ai pieței și amenajarea unui spațiu urban modern, adaptat atât circulației pietonale, cât și activităților de recreere. Investiția include facilități pentru persoanele cu dizabilități, extinderea spațiilor verzi, montarea de bănci, coșuri de gunoi și stâlp de iluminat modern. Valoarea lucrărilor depășește 6,7 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni. Lucrările sunt realizate de compania Iasicon. Piața Unirii are o valoare istorică aparte, actuala configurație fiind rezultatul unui concurs de urbanism organizat la sfârșitul anilor 50. O parte dintre mozaicurile specifice perioadei comuniste vor dispărea odată cu reabilitarea, însă compoziția din marmură policromă, care ilustrează legenda întemeierii Moldovei de către Dragoș Vodă, va fi păstrată. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat pe șantier și susțin că la finalul lucrărilor, Iașul va beneficia de o piață centrală modernizată și adaptată standardelor actuale. Pe final, vă spun că Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuni puternice pentru mai multe zone din țară, valabil începând de la ora 12 și până mâine la ora 10. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină, în condițiile în care în unele regiuni cantitățile de apă pot depăși 25 până la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp. Avertizarea vizează localități din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Constanța și Tulcea. Vântul poate atinge la rafală viteze de până la 70 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 4 cm. Specialiștii atrag atenția că fenomenele de instabilitate atmosferică se manifestă local și pot evolua rapid. Populația este sfătuită să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească permanent actualizările transmise de autorități. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Viva FM.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio, pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM!

de muncă din Iași continuă să crească, fiind disponibile în prezent peste 1000 de posturi vacante, potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe joburi sunt în domenii precum construcții, servicii, producție și transporturi, iar angajatorii caută atât muncitori necalificați, cât și persoane cu calificări tehnice sau studii superioare. Pe lângă oferta locală, ieșenii au acces și la oportunități de muncă în străinătate prin rețeaua EURES. Printre acestea se numără posturi de poștași în Malta, dar și șoferi de autobuz în Suedia, alături de alte locuri de muncă în state din spațiul economic european. Autoritățile precizează că baza de date a locurilor de muncă este dinamică și se actualizează permanent în funcție de angajările realizate și noile oferte ale companiilor. Pensionarii din județul Iași așteaptă virarea pensiilor aferente lunii iunie, în condițiile în care plata se desfășoară conform calendarului obișnuit stabilit de Casa Națională de Pensii. Cei care își primesc drepturile prin virament bancar vor avea bani în cont vineri 12 iunie. Distribuirea pensiilor prin poșta română se desfășoară în intervalul 2-15 iunie, după ce începutul lunii a fost influențat de zilele libere legale. În județul Iași sunt peste 157.000 de pensionari, iar mai mult de jumătate dintre aceștia încasează pensia pe card. În paralel, Casa Județeană de Pensii are în lucru peste 15.000 de dosare de recalculare, unele dintre ele putând aduce majorări ale veniturilor. Autoritățile precizează că nu sunt întârzieri în plata pensiilor, ci doar o adaptare a calendarului la zilele nelucrătoare. Pensionarii sunt sfătuiți să verifice conturile în ziua anunțată pentru virament. Campionatul mondial de fotbal 2026 începe astăzi, 11 iunie, cu un eveniment istoric desfășurat pentru prima dată în trei țări gazdă, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Meciul de deschidere se joacă la Mexico City, pe stadionul Azteca, unde gazda turneului, Mexicul, întâlnește reprezentativa Africii de Sud, începând cu ora 22. Partida marchează startul unei ediții extinse, cu 48 de echipe și 104 meciuri programate până pe 19 iulie. Aceasta este cea mai mare ediție din istoria competiției, iar faza grupelor se va desfășura în perioada 11-27 iunie, înainte de meciurile eliminatorii. Organizatorii anunță un interes uriaș la nivel global, iar competiția promite dueluri spectaculoase între principalele forțe ale fotbalului mondial, precum Argentina, Franța, Brazilia, Germania, Spania sau Anglia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
3: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
4: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
5: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată.

0: Carpați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin.

0: coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei. Colosseum Tournament ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul va găzdui în perioada 5-9 august 2026 cea de-a 17-a ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc. Organizatorii propun anul acesta tema Terapia, văzută ca o invitație la reflexie, introspecție și recolectare prin intermediul artei. Imaginea ediției este actrița Ada Lupu, artista Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași și cunoscută publicului din producțiile cinematografice Plaha și Comatogen. Aceasta consideră că filmul și arta în general pot avea un efect terapeutic prin dialogul pe care îl creează cu spectatorul și prin exercițiul de autocunoaștere pe care îl stimulează. Managerul festivalului Andrei Giurgia spune că tema ediției a pornit de la întrebarea de ce continuăm să mergem la cinema, teatru sau festivaluri. Potrivit acestuia, poveștile bune ne ajută să înțelegem mai bine pe noi înșine și lumea din jur. Pe parcursul celor 5 zile, publicul va putea participa la avantpremiere, proiecții speciale, spectacole de teatru, concerte, conferințe și întâlniri cu artiști și cineaști. Detalii despre program și bilete vor fi anunțate în perioada următoare. Au început lucrările de modernizare a pieței Unirii din Iași. Utilajele și echipele de muncitori sunt deja pe teren, iar primele decopertări au fost realizate în zona centrală a pieței. Proiectul prevede înlocuirea integrală a mozaicului degradat cu pavaj din granit, refacerea celor aproximativ 13.000 de metri pătrați ai pieței și amenajarea unui spațiu urban modern, adaptat atât circulației pietonale, cât și activităților de recreere. Investiția include facilități pentru persoanele cu dizabilități, extinderea spațiilor verzi, montarea de bănci, coșuri de gunoi și stâlpi de iluminat modern. Valoarea lucrărilor depășește 6,7 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni. Lucrările sunt realizate de compania Iasicon. Piața Unirii are o valoare istorică aparte, actuala configurație fiind rezultatul unui concurs de urbanism organizat la sfârșitul anilor 50. O parte dintre mozaicurile specifice perioadei comuniste vor dispărea odată cu reabilitarea, însă compoziția din marmură policromă, care ilustrează de legenda întemeierii Moldovei de către Dragoș Vodă, va fi păstrată. Autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat pe șantier și susțin că la finalul lucrărilor, Iașul va beneficia de o piață centrală modernizată și adaptată standardelor actuale. Pe final vă spun că Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuni puternice pentru mai multe zone din țară, valabil începând de la ora 12 și până mâine la ora 10. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină, în condițiile în care în unele regiuni cantitățile de apă pot depăși 25 până la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp. Avertizarea vizează localități din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Constanța și Tulcea. Vântul poate atinge la rafală viteze de până la 70 de km pe oră, iar grindina poate avea dimensiuni de până la 4 cm. Specialiștii atrag atenția că fenomenele de instabilitate atmosferică se manifestă local și pot evolua rapid. Populația este sfătuită să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească permanent actualizările transmise de autorități. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune! Deep Five.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
9: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
8: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
10: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
11: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
12: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
13: Viva FM.
14: Viva Deep Vibes.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
4: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet. Așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligență artificială, imagine, audio, video, text pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligență Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul lunii. Aceasta se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază. Pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb, tos, unt și majun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023 în contextul creșterii accelerate a inflației și a scumpirilor alimentelor. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în seara aceasta în mai multe județe. Este vorba în special de nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat vijelii. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar grindina va fi de mici și medii dimensiuni. Cu alta atenționare va intra în vigoare astăzi după ora 10 și rămâne valabilă pe tot parcursul zilei. În mai multe regiuni din Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zonele montane. Aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, cu cantități de apă ce pot depăși local 50-60 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, în intervalul 11 iunie, între orele 10-21, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, dar și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale. Descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, căderi de grindină de mici și mari dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cu cantități de apă de peste 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: acasă. La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
0: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
5: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
4: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
6: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Viva

0: spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
1: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
2: Viva FM.

0: Și am făcut plajă nud. Și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: Viva FM!

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: doar la Viva FM.
1: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
0: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
2: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
2: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Time as we touch the sunrise.

Jensen.